en långsål här och i en ständer hur min åpån och ett är sen det som popversion och har haltat fram i Amerika att nästa sanger ber hejte espresso. Ja, akkurat finns med kaffe men det är inte vi hända sanger att göra. Espresso är bara ett spel vid år kan man säga. Så det mest är inte kaffe espresso men mera expressing. Det är spanskt, amerikanskt. Och för att höra Sabrina Carpenter.

Fraser Arnold, Sabrina Carpenter och Espresso. Hej, nu spelar jag hemskt namn Arnold som blev inte här vid hästens hänsyn. Och Sabrina, hon höll det framme sin tja, tog inte som huvudsångare. Här i sommar är Madonna aktuell vid utgående Confessions 2. Om man har skiftet april-maj kom under singleplattan, har vi hva säga, men annars stärkläge fra Confessions 2, og det kallas Bring Your Love. Här har singer Sabrina samman vid Madonna. Ask yourself.

Madonna är rätt, ja. Ja, cloak och pop kan man säga. Det är retro och nytt motans. Atlanta Salmon och Sean Deer henne är framlägare av Essen. En parstor i Essen här. Essen här talman är en sändare äldre än Tarja Madonna, men några år efter att Hesa var givna ut så kom att hon av banan först och för. Och vi hörde att jag Donna Summer. Faktiskt var Donna Summer en nog större kolvätting än vad Madonna var. Disco-tonlæsen. Og her hun en ordentlig bad girl. Og Giorgio Moroder som Peter Bellotti og Barry Arjo som setter det her sammen.

Breaking up is hard to do. Hatta var 1902 truss och ta var Eddie Cochran som också spelade fram en ontan. Eller ta hej han var det där i 2 år. Han spelade han Los Angeles 20 Flight of Rock i 6 ultras eller a single plat i 6 ultras. Men han var ju truss ena så 21 år gammal och ta var ja, från hotellen till flåfärre. Ta var jag konsertfärre i Brettlandet. Och han tog en privat taxi som kördi allt av kjott. Som sagt, 2 truss vid Nils Hidaka och han får hin med en frågan som gammal med var i februari i år. 6 år gammal. Eisne han är ju några slagare eller åtta. Och det är värre än truss någon har lött jag tror att.

0: rönna att ha för skällt originalt. Visst du hick ner vi hade här bord fram vid vintern här så sås det nu. Kostar så ut för att jag brukte det för en gevör in hända vena.
1: Så hade lagt glas som man iver.
0: Ja, lagt glas som man iver akkurat som det var där så du sås ni jök någon. Det stod att gå i mass övna sen det. Alltså att du sås där. Det är det värre att Louis var en häktare alltså. För hon tror han så
2: ja.
1: Ja. Är det den gamla trappan?
0: Ja, den är väl att se. Ja. Så nu är det standard vid uppe i loftet, piver handeln. Här är det gamla Hitler. Allt med det. Så här var det töjboltar och sånt för. Ja. Och så är kontoret inne här. Det är det gamla kontoret, det ständer alltid.
1: Så här satt gamla Samuel Peter SPP.
0: Alltså det var också så. Här har han sitt här vid kontoret. Det är det gamla skrivarbordet. Pänkarskapscentret också här. Det är söv också.
1: Ja.
0: Ja. Hetta drömmer vi om att göra till ett slags saun om huset. Vi är mynto av etchnon. Och där finns det några grejer och sådär. Diplomen som för fiskarbete och sådär. Så detta ska lyckas. Jag syns inte, ta ta in som är. Allt är kjolborg och arbor, ja, som är. Ja, och hemma, ja. Till, och vi tog ihop någon och till ett AHA-fälla. Här är snäga vid lön och något annat sort. Det är av frivilligt basis allt och hela som är. Men det rikar väl så långt som det rikar. Och så långt som det nog har följt sig att det är gärna. Men så följer man då att det är flera manklar i. Alltså det är följt sina facka som ganska... Här var tog.
2: Här är pengarskapet.
1: Oh, ja.
0: Men då, hon kan inte finna det upp. Hon är inte så det är spännande att veta när det går ut. Ja.
1: Så här har allt satt av trin. Jag har loftet någon av Petters handel uppe av loftet i Ribarhuset.
0: Det är Ribarsloft, kallar vi det.
1: Ja.
0: Ja. Här är den manliga framstånden i Hegen, som är permanent här. Färjabanka. Och i resa myntna. Där hänger alla framstånden här. Men det är ordentligt stort alltid. Där är alla omkvarna runt om ett hus här. Och så båten där.
1: Och här är...
0: Erik.
1: Ja, det är kanske Erik som kommer på land nu.
0: Och det här är en slopp. Jag vet inte hur hon är, men hon har det också till drar i här. Detta rummet har vi brukt till allt möjligt. Det är bindeskaj och sejmeskaj och det är lagt ut till föringar där, bårhattnar. Så brukar man gömma mät och sånt på jag här. Så här kan sitta en 40-årig folk. Här kommer hon, alltså Sjolvon. Han är gratis. Man betalar oss inte för att löja det, men alltid fyllde vi.
1: Och att våra läkande, gå så är så känslan i det. Då har vi sandat här och suttit ödlig så här. Vi åker rummen, att de måste ta i ditt fingerhus och så är det allt var fullt av skramble.
0: Hon är rävlig, hon är visslig och god och hon är stortlig. Då är att, då blev vi biten av oss ner att få något som är inte pent, till att blöva pent. Och det är rävligt stort lite att vara en parsa ut till oss. Så jag, nu tar inte ånden på att det ser rävligt ut. För några fan av en sjöna. Och man bad att drottningen kunde komma här i 2001. Det är särskilt bort till. Alltså, man har inte kunnat vuxa den nära en parsa ut till oss. Ta för 20 år en sjöna. Det är sin sort. Skrott, blod eller slott. Det här till den förnämnelse man är. Ja. Det var jävligt ärkligt att det var brott nio i allt hemsen.
1: Och så tatt var det?
0: Ja, jag råk vet ju att hvis tyna inte var så ringar som det var akkurat så var det släkt. Så att det byggt också nytt.
1: Ja, Peter Martin Pedersen. Här har du något helt kärligt.

0: Detta?
1: Ja, det här är då där som vi råpar pitta pengar. Detta var inte Abbamon som fann att prata, men det gör det andan inte Abbamonen. Hon har dömt det väl att ta en handla i urpåsan uppe i Östlandet. Ta väl till en handla i Gottle. Så tar ju Teter blev byggen om att göra firmapengar till tar egna firma. Son och gamla San Peter. Och han kände att att visste som gjorde spel på letter till på lättspöl. Så fick han ta att göra mynter till ta egna firma. Det här är under 1928. Så det här är 18 av 4 kruts och är en 17 kruts. Men problemet var att kontraböckerna, det var så ofta så när vi flyttade ut. Så var tölen inte rött och så sätter jag akkurat 0 och 3 så lade att det var det 8 mörd. Ytterligare att det tog 0 väck så det skilde av minne. Och så var det och tätet fann på att det skulle ha mindre köpa för.
0: Så hese myntene blev brukter alltså, i samband med handeln?
1: Tar för och omlöp, hese myntene. Folk måste finna där, men det var mynt till att köpa och i torra handle. Kjölbro gör det så mot att ta samma. Han är annan för last att handla och i handlande kapitta. Så här är han värd som man säger, innan tog ta i han lärde sig till handelskap. Säger sonen hans på en dag frittla firma att han visste ju om. Och så checkade det här och i 4 år. I stället för kontraböckerna så kom folk och brukte och myntade och köpte.
0: Är det 5 öra och 20 öra, 25 öra och 1 krona?
1: 2 kronor och 5 kronor. Men kvar upp det är att nu knappt är det att röra på skillemönt. Mynter i färgen, det brukar jag minna mynter i stövande färgen. Och så kommer det bra från Nationalbanken att ta emot att stäcka vid här så det var bara Nationalbanken som hade rätt till att utstöda pengar. Men det kom inte under pengar fast när det var ut och det stod namn och adressa av kvargen och mynter. Så det blev och fick en hänställning. Papi var en slags bankastjöre så han var öjla glad att ta i det enda i och på enda maten.
0: Så hur ständer det till det och
1: S.P. Petersens efterföljer Fulefjord och så en stjärna. Men det var således att det var de gamla männen fåglar för det och det var särskilt en göte med över. Han kom in kvar för han finns i pension. Så han hej inte alla då sina papperspengar och tar. När man utrörar och att det blev vater så får det upplösning. Så att han kom in och växlar sina danska pengarsedlar vid pittapengar. För att sikra sig att pengarna var i ordan. Men kjolt under måttet 21 och i 1932 vi har brukat pengarna. Så lyckas fram i fjörden, säger onkel som står vid disken här. Kom onkel vid henne så måttet att honorera kronorna för sitt vire. Så jag tar måttet att ansätta sina gåva riktigt.
0: Så heter blev kallat pittapengar?
1: Det var pittapengar, ja. Og man finner der av og til nekfast som øya der stadig vekk, Peter Penge.
0: Her i en liten hull, her i Hottenån og i Ribberhuset, er Kongengarstovene i Foglafire, og Kristina Gryberg, to stender for Kongengarstovene.
2: Ja.
0: Hvordan rikker det sammen vi handlån i Riparhuset?
2: Jeg skal si at det er rikket så utrolig vel. Før var vi i Rebogasannon, og selv om jeg hadde kommet til Foglafjær, så spurte jeg alt etter Riparhuset. Jeg hadde sett inn i Pittas handel, tog til å være nett i etter bakom. Men talet ikke opp for en landsroi. Så de slåp faktisk ikke inn og sørte at det som de aller helst ville til å ta av døven. Kom til de fleste følelsene bare fyrre par til Foglafjær, så av jeg var omkring æresteds. Men fyrre minst jo brakt så ølende, så nå kom at de største atlaturer det nå. Men ta jeg nu er her inne, så slipper de inn, så slipper de å sørte henne ned. Og trolig hun har i handelen, og mørste jeg synes jeg har søvende, og omkvørende noen, og ja, kunne hitte etter tog som er her, og liste frem sånne reisene, og alt det her vi hjemmeoverskaven, det er ordentlig noe som appellerer til utlendinger. Så de tog meg øye velkommen inn.
0: Och tog marknader för Fåglafjör och Östen Ribarhus.
2: Ja, jag röjde alltså efter att inte marknader för Ribarhus mer än något annat, men helt Fåglafjör Atlana. Men ja, alltså här är det ju öliga hon allt ägängar runt i byn. Och här är det nekvar sådana affärer in och att hitta efter ute. Så vi tar ju nekvar utelöst och så kom det för Ivri Fjord, och det kom för Ivri Noastovo och det kom här in. Och så kom det gänga runt och hitta efter att de tog som är att uppleva här i byn. Nu var det akkurat två här på en tid, eller några här i Jan och Tess. Och det är nästa för så må vi för att jag bygger här helt i sin byn. Han är så öliga hon allir och hemlir eisen för utländningar. Tänk att jag kom och kör inte in. Alltså de allra flesta vi mörker också. Fantastiska verkor det är att köra in till Fåglafjör. Och man ser fjöttlarna, man ser ett litryck i husen nere efter bräcknån. Och så bara gänga ner. Allt är så tatt vid kvann annan nästan, ja.
0: Men för att hålla oss till de gamla fyrtågna SPP och Ribarhus, som vi är nu, så kör vi på in och näka särligt.
2: Ja, helt säkert. Alltså, det är, här är en sån sjal in här som man märker. Och sövan om de gamla fyrtågna som kom stort efter ena handeln, stångte och exporterade fisk och säljde fisk och torskade fisk och hejde den här stora handeln som det var att ta. Det är den absolut större, men det var det han stod i handeln.
0: Peter Marsen Petersen, nu sitter vi här inne i Riparhuset som ju var gömslehuset till handeln till Abadudon, som han Peter Petersen. Abbotun var ju ur Kodlafyrre. Hur spär du till att han blev stor handelsmäver i Fåglafjör?
1: Han var inte äldste soner. Han var Peter Samuelsen i Kodlafjör. Han satt vid mycket av festen. Här var en bodjan som var äldre än han. Han fick gärden. Och så matade hinner bodjaner ut att söka lockarna på era matar. Abbotun förde till chips. Men för att kunna klara sig, han hade också gått arbet till att skolan var inte kunnat kalla för att ta och pappa ansade. Han helt lydde om det här att Böndasonen skulle sitta vid bögen och läsa vad det skulle brukas till. Så han Peter, han valde bara kjolvor. Då han var ju 21 år, ganska 12 år alltid. Då valde han att föra tillgång till prästen i Kvivuk och spyrja vad det skulle behöva för att lära mig att läsa och skriva och rockna sig inte. Och prästen, han var blöjor och tyjor och han sa att du vill lea grådgärar som är med den gamla mannen runt om böjen som är. Och i 8 timmar så vill jag undervisa där i 4. Så det blev, så det här veckan var gott och om sommaren så gick han troligen till präst att lära sig läsa och skriva. Och då han var blivit 14-15 år gammal valde han att färra till chips. Han fick hyrde vi en kip ur Hettlandet. Och här blev han till han var 16 år gammal vid sin här kipen. Och kiparen han hade så gott ej av honom när han lärde han navigation. Och då han är 16 år gammal då säger kiparen vi är nu då och så väl han navigerar och är vi på den äldre mäver. Han åtte kip i kjolver. Att nu får jag lätta till få kiparen chans vid kipen och så får jag i land. Men då ser Appamon att han har mycket gott ägande gent och i Strömnäse. Och han måste ju hemma spyrja henne först. Man säger till annars var det någon annars som för vi henne. Och då säger Hettlandskiparen, jag är sina dötter, du ska få henne. Och han har gott ägande av Appamon. Men Appamon för hem och gent han tog väl emot honom. Och nu var han inte behöver att till Hettlandskiparen. Så måtte han samma vid mannen Kjassar. Då gav han en bad från Kjöttenvishingen uppe av kanske Backafjörerna. Och så förde han lägga ut. Men det gick han blev väl. Och han fann att det av männen här tar det var länge till handels. Så han gick varje framför Ivor. Så hejde han en påse vid handelsföraren visst här. Och han handlade bara vid guldpengarna. Det var det som hon lade som han sa virig ut. Jag skiftade inte virig om det blev vatt eller torst.
0: Så han är ju börjat till att sälja här i Brynäs?
1: Ja, så han får att handla på den här vägen så det är väl det i ögonen. Och det sägs att han som jag har känt är lika näck vid handelskapet som vid fiskeskapet och tar bara inte det ringaste till att fiska. Det här är ju nog värre från 1800 och Öjnefors till Sexofors eller Tjejefors, hästen Tjejefors. Då giftes han. Och så man säger det här att Anna Jola där tar kärna alla gånger och Fåglafjör har vinnat kick vid ära i hånden och kån i hinna i hånden. Og fjóra jóla dag, ta begynner han at handla her i bygningina.
0: Så han er, finnes jeg jo opp for Fuglafyrer som et godt sted at, at byrja han til. Ja.
1: Han hei pratar vi Lotere Savierøy, tar hatt og var kunne kjennast opp i Østlandet til lands. Da han hørte Lotere seg at han hadde sett oss nere Fuglafyrer, vi søgne vi kipen og vinner, så sier han, her skal jeg, sier han. Han är en brittleib i Öndafyrir och vi attra Öndafyrir är en hotet i fjören. Han var vid ett av vissa sista synder som var bandakon i Tofton i Fuglafyrir. Och så visste det sig att han fick bygget här om att få en strandlåd här nere till att sitta i huset. Och han sätter det igång på den här vägen. Här öppnade han så handel. Det var nog tre jävla där och i Arkandra Tjejefors. Og han bygde seg et åttabannaffær etter at han hadde sett seg nye Fuglafyrir. Og så får han tenke på fiske. Og så får han at arbeide fisk. Handlet ganger strukende, og jo 18. og 92. da kjøper han en skånart ur Brettlandet. Skånarten er et Florens. Og det var sånn at vi møbler ombord av disse skånarten, at han fikk nok av penger til å kjøpe et skip av treet. Nu var det fejskip, men folk sa att han kunde sagt att han tog till berg att skriva och rockna. Jag var sedan omgående egen skola. Men han var nog snäga turar östen vid kipen och chasar. Och så var onkel som passade i handeln hemma. Om allt där med att jag öjde han fyra kip. Så att jag läste att jag hade tagit in till honom. Men i 1902 tar vi ur Florens och Asilt. Jag har salt öjrande till Evensen i havn. Och söker. Och tar man färre. Han lade efter en kipiga träd som är statning. Och han färre till Englands. Och då köper han en slupp som heter Kara. Så köper han en stora slupp som heter Mazeppa. Och som blev något av kipet som är långt av fjören. Så det är något så stort vid kipa sövn i tjohånden. Och han öjer så. Så att nu är han 1920. 6 slupper och så fär han i 11 och 12 att bygga motorbåtar och det var då fullföringar och lauriskingar som manna av båtarna.
0: Peter Martin Petersen, hur så stor var fyrklockan till Abadunnen SPP då hon var störst?
1: Hon måste vara röjliga stor till att han hejde ju sin hövshandel för Fuglafyrir och i 8 nuttio då bygger han sig en dampskip bridge långt norr i bygdene, og han bygger en hus som det kallet var Stårhus, og det var så stora mennesker at det større hus kunne ikke bygges til landene. Og Stårhus, det stod opp igjen, noe som er ombygd, og her var marinens kuldebåt, jeg har haft en etløvekant her til kål, og så hadde det en brunn til vatten, men man kjøpte derfra marinens kuldebåt og vattkomslene, möter att han skulle sitta fyra att försvinna tar vi er som tänker någon och samtidigt så kunde han östen bruka det till sin egna skip. Och Kålbryggen blev så byggt ut i Tjeckvin och det var inspirerat av Tvöman Pelabro som han köpte vid kvällastöjning uppe i Östlandet. Och så blev fiskaren Torskauer av fiskastitchen som var här norr i bygdene och den största fiskastitchen det var hemma i stöd. Här som Montre är det och nian efter det var det störst fiskastitje. Och Appelman hade en 4-5 fiskastitje runt om i bygdena. Så det var ordentligt liv. Han byggde sig ett öshus i Fonnesfyrre. Så det var några av löjerna utan Århav så tog båtarna förra. Och han gjorde öshus här i Fuglafyrre i Ösene. Och han förde fisklöjke ut i Fugliar till att arbeta. Så han hei størst virksomme rundt omkring.
0: Hvordan er folk han haft i arbeidet til det var mest?
1: Det var hele bekken med. Jeg var omgang til frekken som hvordan er folk han hei. Men da han ligger som en gammel på sønnen oppe i husene som er her i Fuglafyrir. Da sier Beck vi han, som han sier, hvordan var det den samme Peter? Han er nok, vi har kommet opp i 90-årene. Vi har det bare godt, sier han. Vi ska är det en mäver som är till friss säger han. Här lite i öje bara det som är i sån här lilla kofferten ni har ju under sängen. och Bexi kan jag släppa så att jag ut det. Jo, det här kunde jag gott. Och i Kjofarsen la en salmabåg och en bibel, sliten bibel och ett surreplö och en apelsin och en halv vundflöska. Ett öj i det. Ja, man säger, säger Beck, man säger inte nekv. Ska jag säga att jag sånt är mot allra kärast. Ja, men kvart, hur är det konen? Ja, konen kan ju undervera, men sånt kan ju inte undervera, säger han. Och innanför har vi haft 400 folk om en breje. Och det är en vänningar som månar. Jag vet att man har kunnat breje för att 400 folk. Så han låg upp i sånt och var nöjd över sitt liv. Här var han, jag lät allt fras här.
0: Kutni Antoniusen, du är du nämnt henne i fotfara hemmabärsspela och du ständer här i handeln så att det kommer där. Här är vi väl och falska är så löten är över. Är det sådana falsk kvant där?
3: Nej, inte ordentliga kvant. Det här är vi ordentliga välvitt. Ganska växer gör det oss. Jo, här är vi ordentliga falska där. Bär i handeln och i kaféerna och gallerierna.
0: Det är inte att lysa det som det här var, men det här var några trotcher, men det här var också några andra, några bunna vörer och og andre ting. Hva selger de selger?
3: Det er først. Det er først og fremst det er først og trådkjene. Og det er først at hekve, det er det jeg mest interesserer i. Alt det som jeg visker på ur og til, vi tar også mynter og altså som er fylt, som er gjørst på ur og til. Og så bare det er først, så tilsvers det ordentlig vel. Men det er kjøp alt annet. Det er ikke det. Vi tar var rævlig størst urvel. Vi tar var som att allt bonde, vi tar var hikver og grötlappar och vi tar allt på fötterna och på händerna och trotcher och lite teck och ja, jag vet inte allt som är det första jodla. Men vi tar var något annat. Vi tar var fjällbrott ur väl, vi tar var öraringar och vi tar var tosärst, vi tar var lojor, vi tar sejmar, vi tar lättasker och vi tar var ja, böcker här vid oss. Mindre och enklar och ja, allt möjligt.
0: Och lägger det inte att det ska vara först?
3: Det kommer vi till som det gör. Det är otroligt kreativt och då är verkligen väl. Och det är just ordentligt. Vi har aldrig stått till det här sådana fjällbrott som gör det. Inte bär också som det förska. Men det är så absolut det som det först och främst vill ha. Det är det förska.
0: Och här har du något av folket som, ja, som verkar
3: ja,
0: till?
3: Ja. Typ ett år så här har vi kommit. Bär morgon här var tvärvärde och givet och vörda. Trotcher och vötter. Det var också nu förskån. Men vi tar virkelig at donalige koner som binda og legger inn. Ja, det er du også nøyla vel.
0: Er det eldre koner?
3: Nei, ikke bare. Jeg halte at akkurat som tar korona vær, så får jeg komme alle gang da vi håndte på og så har det og... Men jo, det er gamle, det er bare så binda på det gode gamle maten. Du tok seg en av trådkjøret, Janne, du visste med en som tog helt til oss, eller bena, til å på den gamle maten. Men så blod oss mot deierne, vi gråver i stokken og tekker vi og sånt. Det er ganske mye til Ingrid som man tar bedre, ja. Men ta seg helt røst, det er kjert.
0: Hva tøtning heldte du at hvis en handelen har fire, løy vi jo forklart fire?
3: Jeg heldte at, altså, hvis man husker om alle koner som leverer inn her, det er et hampelig størst tal av koner som leverer. Så vi er da den lokale gaveboen, uforklarer vi det? Jo. Det er jo nekva å si. Det er alt jeg ikke å si. Det er alt først handverk. Alle min kjøkken. Men vi tar også øynene her. Han tar ikke lojer her i det. Hun er overfor. Jeg har alltid øyne pent, som jeg gjør, penne farver. Ja, og vi har loft noen er også noen kvartert. Vi tar ikke helt det så at jeg først skal en i under, så får man på loftet, så er alt annet badene kleiner også på loft. Sier sin. Her er det veier og en affær, så kommer det etter. Det er det.

Góðu Gud og fægir, takk fyrir að nútjan morgun, takk fyrir kvult og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framman. Sikna mér orði. Hjálp mér að søkja Jesus og að søkja næsta mun som Jesus er degi fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp mér til það, kære heila vår ande. Amen. Et öttast Gud. Og i årtøknon 1-6 leser vi «Øtte fyrre gode opphevet vøysdomme. Vitsko og ea vannvira darer. Skulle vi verlige øttast god?» «Ja.» «Men skulle vi så reast han vira bensje fyrre noen?» «Nei.» «Tog hans reast og vira bensje fyrre menneskjon og djevelen som vilja der illt. Men god vil der ikkje illt. Han vil ikkje nøkro menneskje illt. Du han góður og han kærleiki. Te satt at du horst at Gud elskar okkum mennesku. Og bæra at han sum hevur kærleika kan elska og ein slukur kan við kærleika sunnan fá mennesku at elska at remóta. Eftir at Gud kærleiki, eftir at elska han og te sum han hevur skapa. Elska mennesku sum skapa í Guds mynd, eisnet hei sum ikki so elskeli. Og færa vel om naturerna. Omsida skapa verste vel og vi viring. Men at jeg god heilavur, og at han hætar av menneske og orata kvart anna, likva, stjæla og drepa, mot jeg eisne lære at øttas god. Ikkje riast han, og ikkje vera bensje fyrir honom, men at øttast han. Reist du god, først du at hæta han. Elskar du han, lær du at øttast han. Etla, det samme som at vira han og æra han. Rasla føger hætor, kærleikje byrster heilagan ötta. Øttast du sålas god, at du virir han og ærer han. Vi gongur tu og trus tu at god er vi skapa te, så at han er ivet her og tu erst under honom. Upp efter får vi väckna frälsna och Jesus i Kriste löj vi att älska god som åkra färger och som badn hansara lejta till hansara och vanta allt gott fra honom. Du är en färger och en mor ger vi inte badna sig någon annan än goar gavor. Ut efter vill jag vi så lära att öttast god och vira han. Du är han sier inte han osäkan som är käkor och han vill att hansara bödn liva tät ett sikva. Är det halta sig till dig vire som han är vid givet. Då har Luther börjar vela en syna till kvörst att han må tutsche bovnen, säger han i Luther katekismus, vid dig att öttast och älska god, så är vid icke och så framvis. Vid öttast god, då vi känna till vägläkan och hållt i åkare. Men vid älska ejsne god. Han, som Paulus skriver i, som elskar i okkun og gav seg sjálvan upp fyrir okkun. Vid vira hansara kærleika og hansara frelse så nekv, er vi vilja gera til vi kunnu at halta okkun fra synda og imot i honum og gera nastanun illt. Helte vilja vid elska god og elska okra nasta. Hverjum lukjast vid? Tui vysa etla doaranun. Ötte fyrir gode upphav at vysdome, vitsko og ea vannvira darer. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer og ikkje tutt. Vere vilje tuin som i himne, så a gjør. Gjev okkon i det okra daglige brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev at heimon, og imot i okkun senda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla. Tøy at tøyte rujtje, valde og heirin, om atlar æver,

0: Den gamle fengavøreren leder horene standa åpna og fer om han måtte sjå noe vid kjetene. Så ripar han henne vid havsens dype. Hver fyrst du vid meg? Spyr Pål.
1: Ikke spyr jeg, gakkbæra.
0: Og Arjen Pottfer tog at huksa så sida han og Rasmus i seksmannaffæren og rekva ut av Estarova ut mot kipen. Det regnar og ikkje en livande sal i ruten. Ut i aretene ligger det stora kipet vid sløkton lanternen. Nått av vakten ombord har vi finnet fri og er færen i land. Bare eit folk er etter ombord. Kiparen Kjolvor. Han bojar i tolne og i kahuttene. Der var i Rasmus og han heva lagt hese atlanen atle rattes og fyri en garva og en sjokarp som kiparen er hett at han reine badmalaikur. Vekre er godt. Vintur og sjåarfall er og gåar lei. Om negra tøymar minstrar manningen og sover av seglene sett. Hva fyrstane, fær manningen av vita kiparen personliga hever avbyrdena av en offenka som er stångter inn i kiparakahuttene. Pott stender inn i kiparakahuttene her med at det setter av bor. Han gløyer. Det er så otroligt. Mäter til hansara. Og i fyrstane skreier han mäten og iser som er dyr. Han har glömt hur det är att vara människa. Och han har glömt hur det är att äta som ett människa. Rasmus kommer in i kahutten. Där är fevna kvann annan. Och Rasmus stinker en storan guldpengar i hånden av honom. Farväl, Pott, och Jesus fyllde där. Farväl, min gode viner. Hur det ska jag löna där datter? Och så kommer det här. Sier Rasmus. Så er han horven. Han er færen atter i seksmannaffæri og skumta seg nu inn mot i haunarva, mia myrst er.

0: Ja, her har vi framvurskerande Sanchin Heroes, John David Bowie, som høytslei av platene Heroes. Tja, den her fantastiske tøndestamannen som får fra akkurat vært i at jeg er noen år siden langt nå til 2016. Ja, det var et tungt år. Og platene kom ut hver dag, hver dag kom ut den der.
1: Sjøjalfjers.
0: Og ja, at det var fra Løksker som har valgt disse platene som var inne av de sterske. Til der ute er velkommen til Karaboven på plater vi ser sterke sterskene Høyteslund. Det skal gjerne også være en sjøen til de sterske plater. Og hun skriver her Appetite for Destruction, men her gjør vi flokken ikke. Hva sier du?
2: Her er hun ikke høytslig.
0: Nei, her er hun ikke sang som øyte, men platene øyte.
2: Men han fikk mye vøst oss ned.
0: Men jeg tror det er mye om at nok fra 50 noen er 50, ikke sant? Ja. Og så sier han akkurat Johnny Cash, I Walk the Line. Ja, her er han plattas fra John Fugrich, som heter I Walk the Line, og en sterske sanger, må man si, og en signatursanger, Johnny Cash. Og så nevner han akkurat Back in Black, til ACDC, er fremme ur, tørre bestseljende platta, Moinje. Og ja, hvis du henger i lust her, så kanskje vi får høre akkurat det. Ja, hun absolutt tørre bestseljende, og alltid nass bestseljende i røver.
2: Ja.
0: Ja, og skriv endelig 240 SMS på. Vi sitter og sender platepanelet Bøynøys ur studie 4. Og første platen jeg fremdekker frem til en platte til Creedence Clearwater Revival. Og jeg halte til første for tar vi i platepanelen, så omtatt det kan gjøre. Så jeg er omkring som, hvis jeg omkring sitter bøyet, så er det bøyet lunsje, men nå er det også her. Og til en platte til Thomas, som heter Green River, som jeg fremdekker frem. Og jeg skal være helt ærlig og vidkjenne at ta jeg var omkring, så orsker jeg ikke fire Creedence Clearwater Revival. Og også ikke det var tog at alle halvvanlige og bøgnes elendig dansjøkester som var spratt med noen mysken kjattler og noen utdøy. Fyrre skrunt til dansstøyne spalte Creedence tog at det var så mye simpelt at det kunne jeg finne det og hilde det. Men det gjør det så ikke. Og det dro på fullkomlig av min hod av lustet til sånne orkester nere. Jeg skal også vike en gang, vi spadrange rona, da vi begynner å ha orkester opp i loften og kjønne nere, mamma mine og pappa mine, og begynner å ha her Arne Denda og kjattleren til Hilmar Hansen og Janar Hansen kippa i fire livet dine svillegenda. Da spalte du oss en kritis, du gjør 10-20 akkordet, det er kunde nesten utfinnet det som du har alltid en gittar av. Så vi gjorde det sin tvivl och själv var det lätt att ta. Men det var inte filmen Peter Paulsson, han som tar att han Jensen lätt namn. Han nämnde för mig att han domts väl Creedence. Och vi var inte mer än tannarkar då i helt att det blir stig och fanns snackat om. Och jag först lugga som att han motmalt sig att han var fått och för att checka det ut, må jag säga. Och det var så, jag för att lustade Creedence på en helt annan mat än i Hedjörs Arn. Och jag måste säga att det är ju knusande stärskor och tonlöker och inte det är trasspel där och där, men det är troligt också så sig snick vid en tår som Creedence Charlton Balkan för upplösten ett väl vi har skalt ju också för upplöst men han är stadväck och en bulk som är också ni har sett standarden för det slä ja ja så roots rocket och ja till nu känner du strust att ge oss platta ut till det där tre platta som heter Green River och Hans Rucker halt till topps och Billboard 200 hitlistan någon och till tar på Fogerty Bodgen och John och så Tom som gick gott och så heter Stu Cook och Bassi och han spelar Doug Clifford och trombon. Och jag skulle höra det gäller till sälja den här Green River plattan egentligen sälja det här är den sjunger Bad Moon Rising som spelade vi spelade just jag hade vi så att Assi, vi sa ikke Assi, vi sa Assi, det var sånn som spalte han. Men til denne platten her i hendene i Røsne Rans, og til denne de holdt større til Creedence Clearwater Revival, så her kommer Green River.

0: Ja, hatt det ikke enda til nær at det at det er Creedence Clearwater Revival. Vi sier ikke noen Green River, jeg har platt, og vi sier med Høyde fra Nuttjøndre Nuttjøtrush, og til er lukket som Høydesløs som er evne i plattepanelen, og vi sier da Bøyna sier og sørste ikke, og sørste fyra, og ja, folk er ute til her, og sender vi på at kommer til å utkasse til sterkere platter vi ser sterkere sterk om Høydesløven, og han skriver så her, og lukket vel, gav om deg, kom til å spille Ola Nietzsche og Radiohead, nå er det ikke inte lätt att det är så helt helt inte att det är helt slätt där.
1: Nej, hon är det helt lätt in rainbows.
0: Ja, hon är det är helt slätt. Så skriver hon också en annan platta vi Brian Eno som nog framlägger är det Unforgettable Fire to You Too. En stark platta vi en stark och helt slätt som samma vi The Joshua Tree väl har sett att ta topparna. Det är helt säkert här är några plattor som är krutstärkare vi krutstärkare och helt slätt nu. Och så nämner hon också The Black, just svenska tungmansbalsen hon kan så uttala det där
2: Imminence.
0: Imminence från 2004 är ett mästerverk. Okej, det här känner jag inte. Och så skriver hon också Master of Puppets, Ride the Lightning. Ja, det är sådär.
1: Ja, två ego. Trashla.
0: Yes. Men skriver jag egentligen att 2004 någon sms på, vi sitter i Lugavall. Och ja, Eile, vill du komma till?
1: Yes, och färre till 2015. Grantley Buffalo tar er Setra Stone i 1991 i Los Angeles. Det er Paul Kimball som spiller bass, Joey Peters som spiller trummer og Grantley Phillips som synker og spiller gitar, som har sett bolsjen av Stone. Det er trutje vår limer i en øren bolsje som er Shiva Burlesque, som gav tverplater ut siste forskjellene. Shiva Burlesque heier en psykedeliske og eksperimenterende ljøvmynd. Men Grantley Buffalo, der har funnet jo iblåster fra fjersere røtje, folketonleidje og country. Og det høyres etter at her er debutplate Fossi fra 1993. Heidsleiv er eisen til første stegleie av platene, og det ombår med seg utgavene ser jeg vel. Leie er en blandninger av folka- og rocktonleidje, og eisen bruker loud, quiet, loud dynamikken som Pixies og Nirvana brukte. Men her er han badler inn i en folkehjem. Grantley Phillips, som bærer gitarleggare i Shiva Burlesque, han teker rollen som sangare og sangskrivare i Grantley Buffalo. Og han viser til å være fremme i ord til begge tvei. Han sa rødt, gjør lønnen en sårbarhet og en intensitet. Hette var en fralig børjan, tja, Grantley Buffalo, og det er heidsleie som seter støye, og her har jeg Fossi, tja, Grantley Buffalo.
3: To lortar etter platopanelen om, Hetta en endesending, og tog ber ikkje til å sende spurningar og vimmerskingar inn til sendingsna.

0: Ja, her har vi til fremover skærende sangen Fossi tja Grant Lee Buffalo høydeslei og platte fra 2005 som er sønne Fossi og i halte røst da jeg har denne sangen her så har vi nekker sangen som også vegna ramme og togjørskøy her i første 2005 da vi 2005 er veldig inn og halte hæsten i røyne og så Fate in the U tja Massi Star i røyne samme sjanker som man hører til bare det her resort mas gata det där vibe
1: ja
0: och jag fuckar ut det är då vi på det hörde slå från skriven
2: ja här kommer sms och inte så helt för ida må nog säga och skriver här Nick Cave Let Love In Metallica Master of Puppets och PJ Harvey Rid of Me och det är absolut trutjar utkommer vi
0: fantastiskt
2: stärskund
0: ja
2: I just love them så där Nirvana nice nu in Utero och Och jag minst, Europe.
0: Ja, for sure.
2: The Final Countdown. En fin plata. Så skriver han, kanske, eller skriver han, skriver vi kommande.
0: Ja.
2: Lorstein.
0: Lorstein han.
2: En fin plata, tog kanske er Final Countdown näka iverspalt. Ja, det skulle vi inte vara helt osamt om. Så skriver han nästa, Nile tja Pink Floyd. Och det var inte helt att passa. Det närmaste kan komma Nile tja Pink Floyd det är en sanger som heter The Nile Song. Han är så uppgå en här utgav från Nijonsson. Nujutrush med en soundtrack till en film som kommer ut till Aris som heter More.
0: Ja.
2: Och så hade det allra skönaste som Pink Floyd gav ut för några helt fauna år sedan. Det var en sån här collage. Det kallas The Endless River. Och det är ju när vi nilen agerar. Det var

0: en standard hotel kan det här Harvest Moon John the Young sanker plato. Vi ser man andra från John och 25 så sen där ja stod lite att Hassan sanker kunde oss väl vi ut genom John 25 men då var en annan.
1: Ja, det var Harvest på den för 25. Han där är ja en bonus uppfyllelse så att de inte var bladder mittlen men man läser efter att få att samma från.
0: Ja, väldigt tydligt kan man säga. Kunde jag skott vid utgivning jar för den som skuld. Och vi sitter i kända plattbandet på en hus ur Studio 4 och Sörsta Studio i Havn. Och till där ute är välkomna att skriva in att 2400 och tycker på om på starka plattor vid särskilda störskån Höjteslån. Och skriver in där, hej hej, understånd vun hever tjej och tjöra föringar där ute. Och vill gärna lusta sanchen I say a little prayer to Aretha Franklin. Det är mest nekva att hörs sanchen. Tack för ett gott vikskifte. Ja, nu kör det inte inte löta ner, men men tillåker vi understående och sanger ner rätt av Franklin, hon går sig en drottning innanför tölna gojmen. Så säger onkel Face the Truth av John Norum, som man kan prata vid en stärskan höjtsläge. Och ja, så är en här som är väldigt listan av John Kron, Goodbye Yellow Brick Road, Elton John från John Trudolfjörs. Så jag har just gått på här. Skriv egentligen 2400. Och jag hade stafetten kommit till byn och onkel nämnde sig i platen av Janus som jag får täcka fram nu till 10-20. Vi skulle att lunga först. Tog att 25 juli ta. Jag hade man kan säga ta vi rör tjur en rockplatta och släppt läst. Ta ACDC utgiver Back in Black. Med det första plattan vi Brian Johnson som sangare efter att Bon Scott dog och i Chalaburn från Jogging Brustplatten Highway to Hell under John Nuttjofjärs. Han dog under John Furs, Bon Scott. Och ja, yeah, den här plattan är en sån kvöv till hans här bankramata till husen symboliserar sin teater i sorg och syrkännen här fallna limen och bötsen. Men till er tar på er Enkos och Malcolm Young som skriver sannsyn och kämmer vid Nuttjofjärsangaren och Brian Johnson och Platan hon blev upptäckt av Bahamas för i april och maj 1904 och framlöjt av ångnören en Robert John Mutt Lang som var just nere framlöjt Highway to Hell och den här platan blev så jobbant bland oss nere legendariska Electric Lady studion i New York och ja, det här är den mest säljande platan till Böltsson och så den näst mest säljande platan i Tönlagasövna den är Back in Black och visst det hänger vi här så värde att höra till mest säljande platan näckland och ja det är att de säljer så väl till 20 höjtsläge Back in Black för att tacka och tack så mycket.

0: Ja, här så här tonlagarna, tonarna slog inte falska mentor kan man säga att det här är ACDC. Back in Black, höjtesläge av plåt av samma namn från den första just nere i australiska. Ja, konkabotchen innan för rocken må man säga. Fantastiska balkor och att den största utgåvan näst med säljande plattan i sövande. Och fråga, ja, folk skriver in. Och vi bor på plattor av 2400.
1: Den första, han är bara... Ja. Nøkter vi til som vi spiller. Lekker tannlag.
0: Ja, takk for det.
1: Så videre til det. Time on a bottle, tja Jim, hva er det han?
0: Croce.
1: Croce, ja. Ja, takk han.
0: Absolutt.
1: Kjenner ikke til utgang.
0: Nei, han er synderen glemte etter alltid fra fjersen, ja.
1: Og så at det er en gutt på Yellow Brick Road. Ja. Og neste lortstegn skriver Scorpions, Virgin Killer. Alltid døyligt at lortstegn etter det kom.
0: Takk for det lortet.
1: Og tre eller fjorda og sønne som bor i Høstenomferd her A Salty Dog til Procol Harum.
0: Ja. Skriv inn, 2400, hvis det her var på, som man sier, sterskere plater, vi ser det ekkelig størst kan høytes løven. Så er det en kveld vi kom til, at jeg var, eller vi kom til uten,
2: yes.
0: Ja.
2: Så kan man säga så får man inte lägga helt annan.
0: Det blir då.
2: Ja.
0: Gräv ner och gör en.
2: Rivers of Nile tar er från Redding, Pennsylvania i USA. Tar att hon lägger vi kallar för technical death metal. Tar har vi 5 plattor ut till dags dato, men också ska jag till tar tre utgåvor Where Owls Know My Name från 2018. Tar textliga av plattan handlar om att missa, att blå äldre och om lagtena tjaa okra gångstidne. Men det är att hur tonlägerliga är Balkron tar några rysa fett fram. Balkron blandar knusande death metal som man vid jazz, alternativan och progressiv rock rötje. Det är komplext och atmosfäriskt. Här är det gråla, skrutja och sunge rent. Och så har det något så ohört som en saxofon vid i death metal tonlägg. Anke lär platten ompåar hese rysa fettene som Balkron tar så väl som heitsläge. Here jam down where owls know my name.
3: Tu lustar efter platopanelen on, hetta en endesending, og tu ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Ja, til Halloween. Og en ølig rødt her til enda, en fantastisk sanger her, at det var Thriller som Michael Jackson fra 1924. Jeg har platene med samme navnet, mest seljende platan, nekrande i søvne, og ja, øyne standande. Og, du nevnte jo noen ord, det her spoken word, eller så visste jeg, hva var det det var?
1: Ja, det var at Templeton som skriva lei, han finner på akkurat hesa her spoken word setningarna i taxabilen
0: til
1: studio att se med det.
0: Ja. Så ankt det ikke langt enn det.
1: Nei.
0: Og han skriver inn der at 2400 vi en boy på en sterska plate vi en sterska høytslei Night Flight ja, Donald Fagen. Ja, hva sier du, Ord?
1: Ja.
0: Du sant.
1: Jeg har gjerne faktisk listan, ja. Men ja.
0: Hadde det er øyla, vi skulle rønne skjere det nye til fyrre plater som du heter. Ja, prøv.
2: Ja, det er bare undanfarende løgnet som jeg har valgt det, det er avgavist over 70 og 50 noen, og den neste utgaven som vi har lagt under Gørsland eller Nalena, hon är daterad den 26 august 2002. Tebalkrun Coldplay och tar sprutto ur till sånnämnda post-Britpop rörslene. Det är melodisk och gitarrdriven rocker vi ens konserar inte någon. Är balkar som kan sättas i hända samma basen det är Travis, Keen, Elbow, Snow Patrol, Doze och Starshailer. Så det är en rymlig, som man säger. Och ett rymlig omfattande rock. A Rush of Blood to the Head til andre utgaven til Coldplay. Talan tussel framvis om Coldplay 8,0, håndspalter, kjenslelige rocker. Arjen Balkeren flottet seg av en av mer elektroniske løy som er oppadder mer mainstream, vi risa konserten og kjølløysende armbånden og ørum gimmicks, og dette er så fyllt hele flikkværer og valen etterfølgjende. A Rush of Blood to the Head større jøkkenbrotet til Bøtsenån, og hun østende mekt som kanskje tar det beste utgave av Monkon. Tematisk så talen om et versk som nemmer vi sakn, apert, kærleika, ötta og trygg, allt hetta og i kjallavörnen av 11. september 2008. Vi får lust etter Heideslandon, A Rush of Blood to the Head.

Ja, fra 2002, A Rush of Blood to the Head, tja Coldplay, og en sanger som høydeslei og plato, tja en budgetnum fra hans, Sam Aron og Nero, det var fra Løksaker som hei poika, hette C-platna som var en plato vinn og ser sterkla sterk og høydeslei. Jeg halte det, halte man kan bli samt om at det var knusende største der. Og kanskje det hadde nok stått til å minnes at det var Coldplay og NFV. Det er flott så sannelig enn jeg. Ja, det er veldig enn jeg. Så jeg lurer og ånd til, ja. Og vil du komme til oss, jeg skal spille det, og jeg får ikke kjøtt det her, at jeg husker jeg tar man fyrre og gransker disse her listene som finnes om disse her høytesle, sterske høytesle, så det en plattaskongrektor til en like a virgin, tja, Madonna. Det var henne der andre uka, studie uka, tja, jeg ser her, hvis Michael Jackson king of pop, så hun vel the queen of pop, kan man si. Og at det skulle være oppfølgjende til henne debut, og til ofta ringt det fyllt upp och hon så finns ju någon annan än Nile Rodgers till att framlöja att hon kunde gott jag hade henne domde väl hans arbete och platten John David Bowie som nästan hade vi spalde ju henne till så platten Let's Dance till David Bowie från 2003 för Madonna domde väl och hon ville gärna liksom täcka liksom tantrajen upp och ge rocker som inte om det ljudliga och till alltid lyckas väl och det här är så en av de större utgången så Madonna vi bär like a virgin sanns någon som är för spela och så som Material Girl som är en stor sang och känner ja. Njóta þér, hér kemur Madonna og við en like a virgin.

0: Overwhelmingly in the tear, her var det sangren I See a Darkness. Og folk ute til jeg også, at det et tema i tjokken vi høytesløven til Sundre Jongskriver. Det kommer ikke ofte fire her til Eero, men her tve dømer, her bei Bølkur, Uga og Sankur, her var samme høyte. Black Sabbath og Motorhead, skriver han. Så det tid også nesten.
1: Bare tre, Bad Company.
0: Bad Company, ja.
1: Blad som heter Bad Company og en sang som heter Bad Company.
0: Sådan.
1: Og jeg har lyst til dem, han først var.
2: Og Iron Maiden.
1: Ja.
0: Så ja, jeg skal lukke av det, vi kom til natt, da. Ja.
3: Hold bara.
0: Ja,
3: det är alltid gång själv. Vi är förra till att och som är poppot, Purple Rain. Heitesleg av Satt og Solplatne tja Prince fra 1944 og ja, jeg heldte bare som et lite kuriosum, så var jeg trodde jeg mannen i Minnesota at han har student og i Tjejefors og bo faktisk ikke lengt vekk fra her som Prince boet og vi kort sjående en biltur og for hitt etter husen og sjående til vår sjående Purple.
0: Ja, hur ser den då till Katlas han? Eller vart är Arn han till ganska vi Arn har fick att det stora. Ja, det var Arn.
1: Ja,
0: Paisley Park.
1: Paisley Park,
0: det går sånt ja. Ja. Fantastiskt, ja.
3: Ja, Sankren han är fantastisk och allt det och så har gitarren är dominerar ljummet när annars är fullt av keyboard och synt och trummeffekten.
0: Nu blev för interiör i Minnesota.
3: Ja.
0: Alltså vart att lucka next alltså nu lustig är ändå gitarren utår så som utår the current som är ur ja, Minneapolis, Minnesota. Vart att lucka next tell något ta alltså vart att lucka tell något. Det viskas man då rykt tell något där. Att det är
3: vi var till en rikva konserten medan vi var här, så tror jag mannen där. Det har verkligen stått lite.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så det finns för nämligen att det är
3: det. Ja.
0: Alltså en tonlag fiddler och den viskade på mig. Alltså, nej, ja. Ja. Cool, ja. Ja, ja.
3: ja. Platan la av Billboard-listan i 3 år och har sällt i 25 miljoner öntök. Och i Röjsne så satt en av de mest sällda platan i Röver. Och upprunaliga var läge skriva som en country-lä. Och prins Atleja samstarvar vid Stevie Nicks från Fleetwood Mac och får henne att skriva texten. Och han sände henne så 20 minuters instrumental inspelning. Men hon tackade nöj. Detta var simpelthen en större bit för henne. Något så avvärst. Men ja.
0: Yep.
3: Purple Rain.

0: Ja, det är synd att fejta det ut här till att Solina som prins är och näka hållt sig. Men vi får röna att få den sista platan vi nu tog in runt om. Men det var så Purple Ranger Prince. Och jag platt vi samma namn från den förfors och den hållt stor och stärska platan som är kommer ut. Och angst skriver sin där Heaven and Hell kom ut under den förs. Helt väl än nu för mig fjörde och sjöttne. Titel dig är sig störst. Episka rocker, läcker solo och domandagsrötten av Dio som konstaterar. They say that life, that life's a carousel, spinning fast, you gotta ride it well. Yeah, so it has an order in a fair way. Og Frau, to are you so?
1: Ja, takk.
0: Du synes du på?
1: Det var i 1974, det er nok også den mest glidrande tøyen til West Coast poppen om at Steely Dan kom vi i Asia, en utgave som beie var jazzot, og også en fin posta nere i kvann smalot og avfædelig vel framlagt. Donald Fagen og Walter Brecker tar våre langt kjente som tvar perfektionister, men her tar vi tar allt till att hackra stig kan man säga. Allt som var i utgavn skulle vara fullkommen, kvar trommotakt, kvar basslinja, kvar akkord. Det är inte tillvilt av flera att de främsta tallagarna i USA tog låta upptök någon. Steve Gadd av trommon, Wayne Shorter av saxofon, Larry Carlton av Lee Ritnauer av gitar och Enrique Vassrat. Jag hade det var om det fjörde tandläggare som är krediterade i ASU-utgången som heter Asia. Hadesläge Asia till er ett av Taimon Longre och en mer hypnotisk löv någon tar nägrant det här och görs. Det är nästan 8 minuter längt och det är färgast att göra någon pop, jazz och improvisation här. Stämningen byggs ju upp steg för steg. Det är som att stå in i ett rum vid Ljusson och Skokon här allt är klart, men i alla fall så är det inte helt gröna korsen. Det som är det särskilt vid Stilledan tar skriva i Spanlös server men skapar rum att vara i. Asia, hon är bergkult och vöker intellektuell och följd. Hon säger också att poptonlager kan vara sofistikerad utan att missa grova. Platan hon var öyla väl mottagen på med en Atlantshavet och hever sujan steg som ett av hövudsverskna i amerikanska halvfjärsare pop. Och en plata att lusta efter tar tillbult minnast hos elegant, feinsmäckerliga tonlager kan vara och inte minst hos ett höjdesla kan bära en höjla utgåva här i Asia.

0: Ein standande vekra hotslei Wildflowers er utgåna ur samma namn och Tom Petty från 1904 och 1905 en platta som är dyrtjö utan det är inte och kan ställa vid mig alla fall till jag och är det upp till jag nu hund dagen här att det ligger en dokumentär om The Making of Wildflowers på YouTube och i foten upplösning och att det är som jag vill lämna alla fall till jag att checka ut. Og vi hesten her så er vi kommet til enda, eller tro for sønneste året, eller ikke til sønneste platene under dalene, men Arne vi kommer her til, så får jeg takke til henne som var i panelen om det, og det var Ord Johansen, takk for det opplever vi.
1: Sjåvel takk.
0: Og Eilert Sørensen, takk for det.
2: Sjåvel takk.
0: Og Frøv Laksaker.
3: Sjåvel takk.
0: Ja, og takk for det som lortet, og jeg skriver inn, og det er veldig hårdt å si til lærere, og jeg synes det er folk lortet, og er og AHU ut her som vi til Gjera. Så en av her sender ikke ned, for jeg har lagt ut av Heimansynet i Kringvarsmen, som er til som heter KVFLJO, under det, og her finner du plattpanelet under Tøvnløyk, og heller ikke også henne plattpanelet som vi tar gjørst. Og vi snir så ferdig å takke for åkken og gjøre året til togene, er den to år søndagsplattene.
2: Yes, og i 1905 takket vi meg av dette helt understandende Rust in Peace ut, en kompleks trash metal platta. Og i 1925 kom så oppfylltjæren Countdown to Extinction. Her fyrer meg av dette etter en mer lortarvinnelig ljøve, ta åttan av missa sin kant. Riffene av Countdown de er mer einfullt, og det virker som at Megadeth skriver lø som skulle være spalt i utdarpet og AMTV. Hette rikker reisende til at Countdown to Extinction er best seljende utgaven til Megadeth. Hun har selgt 2 millioner eintøk i USA, og 1,4 millioner eintøk resten av verden. Heidsleie, som handler om jordrettende og notter og værreisle, til det som tekstlig handler om, tonlisterlige, er det et mer lustarvinnelig leie av platene. Det blir ikke spekler opp, og siden kommer en fantastisk gitarsolo fra Marty Friedman. Her har du Countdown to Extinction.

0: Att ha varit sända John Platopanelli underlätts den Hansen leje till Rettus. Och nu är jag kanske nollsöt eller rejer vi en tunda sändning klockan är tröj.
1: Forsetten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, säger att han har tosa vid särskilt amerikanska sändefölkene Steve Witkoff och Jared Kushner. En serra positiv samröva skriver Zelensky i en uppslag av botanastne Telegram. Forsetten röste viljan om tja Witkoff och Kushner att halda fram att arbeta kommande viknar för att få diplomatisk kan enda av krynnen. Zelensky skriver reisne att han har tosa vid franska forsetten Emmanuel Macron og at tær umrøtt og samrøvna tja Zelensky vi amerikansko senderfølsene omframt at han hefur samskipa framtugjær sti som skulle tekast. Zelensky skriva i hett og i jar av Veheim ur London, her han sunnudegin hitte franska forsedan Emmanuel Macron, bretska forsedan Keir Starmer og tyska samveldeskanslaren Friedrich Merz. Amerikansko röntnar av Mekla mellan Russland och Ukraina är ruskikvägar till Vix av Iran-krynnen. Zelensky säger att han och Teipa i amerikansko sänderföljtsna omrött och möjliga fyra funder i samband med kommande G20-toppfunden i Evian och i Fräklande. En källda säger vid Reuters att amerikansk och ukrainsk embattesfolk tosa om möjliga fyra att Witkoff och Kushner kom av vidjan i Kiev. Det här är så vid första allmänna vidjanen tja sänderföljtsna i Ukraina. Framanundan här var Witkoff och Kushner bära vid i Moskva för att tosa vid russiska lärar. Bostjärmålaganer är och fager och nölse och tybeter hever kommunan omkrar atlaner att böta om det. Uppbyggvaratälle är kommit nyr av 220 och ska helst inte föra långt nyr, säger Leif Hansen, som är limer i nölsegärnämnderna som hejer borgarafond i nölse och i görskvölde. Och skrånne fyrfonden var då flera mål, säger Leif Hansen.
2: Och det viktigaste för jag kan här ut i nölse är att bostjärnvidskifter och hos man kan få sett bygg för nölse. Och så är det naturkräftena, brymet här måar bort av Estanfyrre. Och här må också göras innan frihan i vårdiga framtid. Men det är så kväll ska göras och det här blir diskuterat inte. Och så var det inte om flera samband till havnar och omkvarv.
3: Och vad är er det största avbjörnkarna i tjatekunnen nölse som första av Torsna kommunen?
2: Alltså erbjörngan är bara som byggt och i följden är att här är för riktigt för fäder av några byggor i rot. Det bostiga möjligan är som är för färger, leje, det är inte leje i boer och det är inte hus av leja. Och det är inte folk som vill tjäna byggor alls. Och det är sådär vi drags det och dagliga folk. Det är spriga om det är några byggor men det är inte byggor alls. Så det är den absolut största troplagget vi har här i bygden.
3: Och kommer det så nära när det är lösen att du i troplaggan har funnit någon kärskvalde?
2: Ja, värre tar la i luften att kommunen har också attlander om att bygga. Inte om att bygga, men också att stola under att det var byggt där lej och i broer. Här är ju grundstyrkjel ett och stort öde som är utlandet grundstyrkjel. Och här kunde man så byggt lej och i broer. I stedet för CTOs och ta jag var avvärst och ta jag alla arbetar med och gör vi tog i och det kommer, det håller vi räckligt om.
3: Och så tid har jag vunnit om att få mera byggt av uppboen eller bostöven i Nölse.
2: Det har jag vunnit om till att byggt inbudget här i Nölse, det är kommit nere 2020 och det ska jag nog helst inte långt nere hålla. Så vi vill gärna få det upp efter att. Så det är helt säkert av huvudsmålen här ut.
1: Säger Leif Hansen, Nelsinger och Limer i Nelsjärnämnderna. Nu om en luttland tojma klockan 4 spelar föreska manslandsli i fotbollet bronsedist mot Lettlande och i vinnarkappingsne Baltic Cup. Distren verir spaltir og í lettiska höfustanon Riga. Kringvarpe vísir distren og við byrja að senda klokkan 20 minúttir og í 4. Við vannar lúði lóta á vestri minni en 5 metrar om sekundi og í kvöld og í nótt smá etla holskutja og yfir höfur túrst. Fyrra parsin í morgin lóð til frukslót vestan og av utnurinja 3-8 metrar om sekundi smá etla holskutja og túrst. hiten 8 till 13 stig.
4: Välkommen till Kurator. Tuin playliste i utvarpenom. Kurator i dag är Johan Hott Mortensen.

Playlistan hesa fyrir kuraterar Johan Hott Mortensen.

Här hör du vid Shania Twain vid Man, I Feel Like a Woman. Henda trea studieflövan vid höjt någon Come On Over fick stora virkänning i Guinness World Records. Hon var den mest sälta studieflövan och en kvinna näkran du hever utgivet. 40 miljoner antag av hessar flövna var sälta. Och i 2008 fick hon sonen Aja. Og den 18. november i 2002 kom fjorda studieflövan til Shania ut vid høyt noen opp. Sankren av fløvene vid samme høyte var utgiven i trimon utgaven. Han var utgiven i en pop-utgave som var en rei fløva, en country-utgave som var en grøn fløva, og en altkjøve utgave, og hette var den blåa fløvan. Hetta nyskapande hosgåte gav henne möjligheten att röka och någon bröjare lustar att skära. Inni halsliga snur chansgrins ju om ta i lov inte lär sig så lösnar som man inser. Hon synker upp, upp, upp, I can only get up from here. Och i enda någon vill understryka att nu klarna jag och skutsjande kvarva och hon följer att ha gångt bättre. Flövan var skära väl mottagen och säljde mer än 20 miljoner antag om Atlanheimen. Hon fick en så kallad diamantcertificering i Amerika och i Virgiven tar över 20 miljoner antag i skäld. Utgavan som vi nu skulle höra är countryutgavan av Sanchinon Opp.

0: Att av det ögon 80 sen det inte kvinnor i konsertanläggen. Margit Johansson leder ett oss att ha fjärde parster av fem. Och nu är klockan ästene blivån fem.
1: Og i det leie ES fram 21. revsepakkan mot Russlande fyrir krutje i Ukraina. Revsetiltøkene skulle middelen anna reka russiska herren, banka geiran og banver reist sett av å kjepa tosk ur Russlande. Til lønar seg avhaldande er sett i versk nutja revsepakkar, sier forskvinnan i ES-nevntene Ursula von der Leyen og tøyndafundet fyrir i det. ES-nevnden melder til at landene i ES vera banna at utflyta dronutgjer og metall som vera brukt av russiska herrnån og flåvåpnån. Fyre første fyr vera reisende malt til at djeva russiskon herrfolkon som har vera pastor av krona mot Ukraina innfyrer ban. Revse tiltøkene reka eisende russiskan fisk, malt vera til å letja store avmarskingar av sommar fiskavörer og forpå fyri at kjeipa russiskan tosk. Vid er eisende rakt av rajnon og nutj rjusevne finna tui verri eisende vegin til fyrja, sigur Kari Jakobsen kanningaleire tja løkreglene. Nu allmenne europeiske stånderen fyrir rjusevne, EUDA, avverer om ein vandamiklan vøkster i mångtene av regnon og vandamiklan rjusevnon, som fua og i gøtnon i flere europeiske London.
2: Det nødvendigste og kanskje mest utrolig dømme vi tar på at det et rjusevn som heter Pinaka. Her har vi tatt flere dommer i fyrirrette, fyrirrette, fyrirrette, og hette er rjusevn som fyrir nødvendig. Helt faen har jeg vært pura okjent i begge førre i Danmark, men med langt nu har man skrasset i Danmark og folk i det av det.
3: Og hva er jo en ansatt hit særlig etter du til hva arbeid?
2: Ja, men vi røyner at denne fylkje vi ikke vet hva henter ut i ungførvnån, og det er sånn at mest nå for tøyene til ikke akkurat nødtsrusevner, men med kanskje en brøyting, her særlig kokain og ketamin snakker som vær olje. Og skjønne litt i samfunnet for noen faner, så jeg blir veldig lagt til gansk litt til brukerne det.
3: Ta et teg, og i høsten europeiske stånden og EUDA, ta også om noen helt nødt og utkjent evne. Er det ikke noe tid til å se til enn her?
2: Nei, det er feskeste dømme, det er Pinaka.
3: Ja, det enda, Kari Jakobsen, hvordan får vi så fyr at sluk vandet mye til evne kommer av marsnein?
2: Alltså politiet och tottvaldet ger ett av de största arbetet i Abbas att troppläggande här som vi kunde för att stäcka det vid gränserna och fänga det som kommer in i samhället. Vi får till en värld i 24 utlån och tog är fyrbridgingen näga som man ska bruka näga årskur på.
3: Och hur så får det bättre över att bättre fyr till att få fätra utlån som man kunde yngst? Kan man klara?
2: Ja. Vi at Fyrbridge, altså man kan si at Alastair fikk 2022 et tilmelde vi Kjælsrush avtøkken i hvordan man kom til Fyrbridge et eller minke om Rosens troppeleggende førjon, og vi er få minke om brukerne førjon, så minke man æsten om utbøye, og det er så sjølven hei Justin Øyla Storamon.
3: Kjælsrush avtøk, hvordan lengt er ditt kommet i avtøylistene? Av främja dig?
2: Nej, det var inte det. Det är landstyr som fick dig av dödsna.
1: Säger Kari Jakobsen, kanningarlägare tja politinom. Och i löten i Heldur EUDA äger vi flera än 1000 rusevnån. Sambars årsfragrängsne är i minsta läge 2600 destillborre skrasrätter i 22 imsko London. Årsaka äva folk av tids och neg rusevne. Och nästan kvarja vike finna myndläggande 20 rusevne som är tillgjörd. Som till dömes tillevna så kalla cannabinoider säger Lorraine Nolan Stjori i EUDA och i Twinda skriver. Vid eje att göra allt vid det rummet är förra fyra att Nuccio Vandamichel evne kom av marsna in säger Magnus Brunner som är ES marsnavar kommissärer sambart heimasynet tja rus evna stånden EUDA. Norge, Frakland, Stora Bretland, Kanada og Australia ser det versk revsetiltøk mot de uskjelskon bosettingon av Vestara Årbakka. Det bo av støttene fra og i felaks fra boan. Londene letja uskjelskon støttene om til å gjøre løyve til å lovlige bosettingar av Vestara Årbakka. Eisne sier Londene at ånke revseratterlig stiver av tidsjen ta herskaper ved framtur mot sivilon palestinon. Norge, Frakland, Stora Bretland, Kanada og Australia vi kjenner öll Palestina som stat. De avverre om at flere revsetiltøk kunne settes i versk om Israel ikke tikkur sti til å stekke herskapen. Vi vannar lydde låt vestan med 9,5 sekunder, små etla holdskutja og kanska okkurst eile. Og i natt og fyrra varsin i morgen holdskutja og iverhøver torsk. Sætan varsin i morgen låt til frukslåt vestan etla av utnerinja, 3,8 sekunder, små skutja og torsk. Hiten 8-13 sti.
4: Og nå får jeg vite å sende året vel, hentet sendingen hver første forsendt i fjør.

0: Ja, velkommen til Åravel, her vi tosa om førestmål ur imiskun sjånarhotnun, og gestur okkar hesafer Bjarne Steintun, som arbeider for Jamal Stolten, og velkommen Bjarne.
1: Takk.
0: Og vi byrja atri ui tøy, og ui 13. ølt, og vi spurningen om gosse førest ui søyne tøy gjørtest og en grøyn av tøy norrøna.
1: Ja, vi færre å bruke føringasøvo som døm i omtea. Hva det som henter fra norren og til først, hva det som hver malbrøyding er gengar fyrse som gjør at først fær sin egen sørmerkje og verer vi tøyne sitt egen mål. Føringasøva skriver først og helt av 13. øld. Høvendren er avkjentor, men han er helst ikke ved føringer. Så heter det et dømme om en norrønnan tekst, og vi får så at jeg får så lese at han brått, det første brått, og vi får ikke så for jeg viser, så er det noe lundt hos en norrønn til Ljaua, og så får jeg at nevne til tingene som så brøytast settene, og i føreskån. Man helder ikke at rytteundrene får være en føringer til at det virker ikke som at han har særlig godt skil för förskare landafröj. Alltså han blandar till dem skoj och större dömon. Och lösningen John av strömöten är det synter underlig så man vid kvarsfär en känsla att han hällde strömöten av en ordentlig luttlart. Så det är sådana ting som bända och att han har inte varit en föringar som vill skriva föringar söva. Och föringar söva finns inte som ett enstakt upprunnaligt handrit. Men hon är kopierad i öron sövon, särskilt i Olas sövon, Tryggvasonne. Och så har man tidigt brotten som finnas här och sätta i samman till föringasövon. Men man mäter att det är värre än en av de äldre sövonen som är skriva här.
0: Ja, du tar om att läsa och prata ur föringasövon.
1: Ja, jag får läsa att här första sättningarna i föringasövon. Jag får läsa där så läs som granskare, som är granskare, halta att det här vill göra. Så det är nök och lunda. Det är ju inte mat där att läsa norrnt på. Utlänningar brukar ofta ena utländska accent. Norrmän brukar ofta ena norska. Men granskare häva en värhoa av hos norrnt vill göra. Och jag får röjna att läsa det upp så fratt som jag kan som norrnt vill göra. Madr nevndr Grímr Kampan. Han byggði fyrstr Færøyar og dogum Haralds hins hårfagra. Þó flúðu fyrir hans ofríki fjöldi manna. Settusk sumir í Færøyum og byggðu þar, en sumir leituðu til annara auðilanda. Áður hinn djúp áðga fór til Íslands og kom við Færøyar og gipti þar Ólofu dóttur Þorsteins ráðs. Og þaðan komin hinn mesti kunþóttr Færøyinga þeir kalla Gotuskeggja byggðu í Ástrey. Så hatt er fyrsta brot i føringasøvo, og lyser så fratt som jeg kan av Nørrenån, og jeg kunne kanskje bare kjøtt omsette til førest. Mævre nevnter Grímr Kampan, han bygde fyrster førjer av døvån Haralds sin sarfagra. Ta flytt og fyrir hans overrykje fjølt av månen, og overrykje takk han kanskje tøya som hans herre herra iver rei. Sett oss sommer i førjun, altså bygd i førjun, og bygd her, men sommer leida og til ånder og i land. Eier hinn, så stender djup avtka, og det er mest nok djup hoaja, eller djup sinnaja, før til Østlands, og kom fram i førjun, og gift i her, Ólof og døttur Torsteins reia. Og heian komen hinn størsta atten, kintotter, kun thotter av norren om det att. Hins största attföringa som det kallar Götusjötjar som byggt i Österöy.
0: Men det gör att rättliga urslängst i åkar öron i det kan man säga, det norren.
1: Ja, och här är det nekv ett känner i norren som är varvat ganska bättre i östländskan än i förskan och tog kan det hava, för jag kan tidigast det hava en rättlig utländskan dam. Men utländskt har reisande och gynnt ju djöknen i muskar brøydingar som gjør at det er eisen jo først kanskje nekka fra Norrønnen, men kanskje ikke lykka lengt som først. Og først kan man säga lykka lykka som i middelen østlengst og til mainlands skandinaviske malene, og til det vi vet jo hvordan jeg tar lykkes til opprunnelige Norrønne malene. Men jeg husker at så kunne vi ikke gjøre noen nøkker til noen ting som er brøtt fra hesson norrna malen och till förrest.
0: Ja, låt oss gå till.
1: Och Asmund också upplagt och nämnde till östlängst att detta kan jag också östlängst. Till det att här är det två ljud som inte finns långt i förrest och noterar thotten och ett. Vi kan tänka att det första året madr, det är året mävor. Och här är sjön det att ett och vi brukar stadigt ett och stäva år vi ett men ta höjdes det kör förrest.
0: Det blir stumt.
1: Det är blev stumt och i sommarförn är andra ljud kommer in i stan fyra. Vi kallar det för glöjliga och det tar ofta mittlen två kjolja och så kommer ett annat ljud in för att göra övergångarna för att förra kjolja någon till det sättna lättare. Ja? Och i här som för någon mävor så ligger ett till tjocken i mittlen ett A och ett O. Och ett är det ena för att höjande fattar borstor ganska långt när det är mittlen av 1400 och 1600. Så fattar ett till borstor. Och så har du knappt ett glopp i mitten av AI och detta O och i mävor. Och så vi tog in så människt ett glöjeljö i mitten av spegeljön. Och tar vi så i hästförna till V så får vi ett formen mävor. Här ett ljö som ett V. Men i norrön så var det ett blätt D. Så madr. Och det blätta D i det här varvet i östländskan. Så tar jag madr. Och i principen så är detta ett det samma ljöe som thotten. Det är bara det att du säger thotten så bläser du eisen till lite luftfärre ut i mittlen tunkarna och tänderna där du säger det. Och då är ljöa det syndra örvuse så tar du inte så mycket luft men du brukar rötterna du följer att det vibrerar i halsen när du säger ett. Men när du säger thotten så vibrerar radarbonden inte, men det lite mer luftfärre ut i köknen mellan tänderna och tunkna. Det är det som är månaderna av thotten och ett. Men vi tar och går dömi om thotten här och i sin text någon är vi tar och det är trea sättningen som här ständer tha och det är året ta. Thotten a, eller thotten längt a. Och det blir så till ta av förskolan. Så och i flesta fören så blev det thotten till t av förskolan, men det finns eisen dömer här där blev till h. Så vi tar till döms eisen i året där och i hesson texten och det är här. Så i tuförna blev det thotten till h. Och det samsvärar faktiskt eisen vi norskt och svenskt och dangst, men här blev det i flesta fören till t som av förskolan, men i sommarfören till d här där Jakob blev till h.
0: Är annars näka ettor av hesson och i norska som akaramali och ösen är och en råd av?
1: Ett och thotten, eller thotten som vi tackar till först, det är bara varvat i uslenskan och i skandinaviska malen. Men så tackar germanskt generellt så är det ösen varvat i enskan. Men där skriver vi TH, där skriver jag bara i thotten ljöe och ett ljöe vid TH. Så till och med året that titta blejta till halja och så det här kunde det gott att skriva vid ett. Och så här, och så tidigt år thick. Här är det att det här är till halja och det här kunde det gott att skriva vid thotten. Och det här brukt och det här båda stävnar och i thotten önskan. Men annars så är thotten halve och i ötlån skandinaviska malen till bära till en i östländskan. Men vi har känt i ett så är det sånt ju i östländskan. Vi tar det bära i stavsättningen i tjocken, men det är inte näka ljöv i er halve. Ja. Men i danskan har det framvis ett blätt det, och det är ganska upp att det blätar egentligen av brunnaliga ett, ja, så det är att lömsa i året tog tid. Så är det att det är det som är till ändan så i åren, och det gånger ju att det tar norrna ett, men det bara blir upp att det blätar i danskan. Och så menar jag att den här särliga dialekten som är nästan i Sverige tog Örtjön som heter Dalarna, Älvdalska heter den dialekten. Hon hever eisen i ett, menar jag. Så ett finns du i islenskan, och danskar har en blöda version av det. Och så är det, och jag ser här dialekten nu, jag ser själv i svenska dialekten som bara nöker en i 2000 folk till oss.
0: Är du annars ånder ett känner som vi höra eller suttja, och i hälsan texten hon tjater som är brøtt.
1: Ja, en stor brøyting som hender fra Norrøn til Føreste, som vi kunne suttje av i sin tekst noen her, det at vi har en finnje en rikve av tvoiljøen, som ikke funnes i Norrøn. Og de tvoiljøene, de var jo bare lengre versjoner av de vanlige og enljøene i Norrøn. Så det lømes hvis vi takker året Grymor-kampen, eller bare Grymor. Og Norrøn at det grimer. Så heter Oje Tjokken, det var opprunnelig bare et lengt i. Så alle de stavene som hever seg her, skakstrykene og pivot tjokken, det var opprunnelig bare lengre versjoner av vanlige og enlige. Så du har A uten stryko, og så har du lengt A vid stryko. Og så har vi I, du har I uten stryko, det var stort, og I vid stryko, og det var lengt. Det så har vi O, og vi Å, og vi setna I, og at du har eisen et stort E og et lengt E. Så og nekva time om bløyva til tvoilig av tjokken, så vi kom til å teka til dømes. Ja, vi tar vel tidsi i, ta lenka i, vi stryker over tæver til ui tjokken, så til akkur som et i, u og et i, som er sett saman, tog blodet til grymur. Og så har vi setna ui, her hender akkurat det samme, og her har vi året flyðu av norrunnen, og tæver blod så til flyttu av førskunnen, altså flyttja av. Og hatta ui av norrunnen, tjokken er til å bli til i, og settene og til å bli til ui. Men opprunnelig så var det u, et u-ljø, og til har vi i førskolen, og til eisen har vi i østlenskolen. Så til østlenskolen har hette året vært flido, og tjokken var det til flytto.
0: Men i veien er ui vel et, ja, ser først år, til er et år, eller en bakstav vi framviser, bruker vi uttale som ui.
1: Ja. Ta rikkar ölja väl, alltså stavsättningen, ta norrna stavsättningen, vi vujan di häson, alltså stutton och länkon kjolljövån här ta länka kjolljövån över till tvojljö. Ta rikkar ölja väl till ta förska kjolljövån kärve. Tog att det är nog så regligt att hvis du hör en strykuppgivor, ja men så blöda, så är det tvojljö. Så jag tror att det är en så reglig bröjting från norrna till före, så rikkar den också väl att varva i stavsättningen. Jag kan lukas med norrna.
0: Men utländare har det inte.
1: Och som och förrän har det där. Till dömes har det här A utan stryko, som vet att norren har stått äge. Och A vid stryko, som vet att länka äge. Och det här vid stryko, det här blivit till A tja taimon. Ja? Och tja okon är det blivit till A. Så det här har det här sin trädde, men inte det här I. Här är det här till stadväck I om det är stryko eller inte stryko. Men det här har det. Ja, det här var en annan dömer här där bröjtes till dömer så här O utan stryk och det blev till U tja taimon. Men O vid stryk och blev till O. Men jag också så är det mer konsekvent att det här utan stryk och det är ett enljö och det här vid stryk och det blev till tvåljö. Så O utan stryk och det är O och O vid stryk och det blev till U tja taimon. Så har vi där sin O utan stryk och vid stryk. Og i hessen teksten har vi ser navnet Olovo, eller annorren om Olovo. Og som en dialekt om tjokken ble til å, og vi stryker i vår blod til å, og som en dialekt om blod til å. Og tjokkenslending ble til å, alle stannes. Ja, jeg nevnte jo gjerne at a vi stryker i vår, altså ta lenka norren av ei, at det er verre til å tjokken. Men det passar ju inte alltså, om allt landet huvudet är ju att norran fyrer så vill det här uttälla som ett längt A. Sådana fyrer vill uttälla som A vill uttälla i Klaxvik och ökningen runt honom som A. Jag vill det sagt Bator och här norr säger man Bator. Och det är möjligt att det här länka A i gånger attor till norrunt. Att det är mer upprunnligt än A. Det är möjligt. Och det här samma är allt annat fyrer. Bokstaven er tjokken, som i nekken føren gonger atter til et lengt norrent e, til å si, et e vi er strykviver. Og vi tar ikke nekka dømme om det, og i hesten teksten, men vi tar, men vi kan tykje et norrent år som kne, som er ikke kne, altså k-n-e vi strykviver, så et lengt e, og til å lenge e i blod til e av førskon norranfyr. Du, det blir ikke til i sørskon, så hvis du sier året kne, Asorskon, så är det ju knä. Och det är faktiskt, kan man säga, mer upprunnligt än äg norra fyra. Så som förrän så är det ankre maltrö norrn äldre maltrö varvat och som dialekten i förskon som till dömst har länka ej som möjliga konkurrenter till det norrn och länka ej som det har varvat i norra region. Och så är det här länka ej i sore som konkurrenter till det länka ej norrna ej som annars blir är norrn för.
0: Och som du säger i bottengrund så är det här ganska det rattare att säga ett mer upprunaliga.
1: Det är mer upprunnat, ja. Jag vill inte säga att det är mer rätt. Alltså det är rätt. Jag vill säga att om du tossar sorgamal så är det rätt att säga knä. Och om du tossar våamal eller hanamal så är det rätt att säga knä. Tog att det är alltså malbrötningar som är hämtar för ganska 500, 600, 200 och så igen. Så det blir en synd löje att tossa om att det skaftar sig knä eller att det skaftar sig båter till att det är brött från norrn till förestet. Vi tossar ju förrest, vi tossar och i det, vi tossar inte, norrönt. Så det blir kanske syndelöje. Jag ser att det är rätt eller skarft. Bara att det är brått från norrönt.
0: Nu har du nämnt några tvilja av förrestgården. Var du också en tvilja av norrönt?
1: Ja, här var det faktiskt några tvilja som vi såg attor och vi åker om all i det. Av norrönt är det dig ej och öj och au. Och det stavast, alltså ej stavast EI, det är det som blir till ej, när jag stannar i förrån, och som har stannat blir till oj. Men det var så ej, annars någon, EI. Och så var det det som nog över uttala, näka som öj, eller kanske mittlentinga mittlen öj och oj, eller också rött. Och det var stavast E, sätna I. Och det är det som, tjocken ser det ut som ett ej, men det är det som blir till oj tjocken. Så det dömes till norrna år öj, alltså e, sätna i. Det här blir till förrest oj eller oj. Så det som vi stäva e, sätna i av norrna, det här blir till å, sätna i av förskon. Och så hörde det där ägstning att vilja au, a-o. Så till dömes år saudr, det här blir till till förskon år sejur. Så a-o, det här blir till e, sätna i tjockon, sejur. Det här blir till ej. Och vi tar vad dömer om till just texten. Vi tar vad ser någon Österöy som av norrön var kallad Austrej. Så Öster, här är du ej av förskån och av norrön är du au. Det kommer att till au av norrön. Och så har du öj och enda någon är sett nej av norrön och det har vi så till förrest. Och.
0: Ja, och som man förrän så verrar oss nu ut till förre i.
1: Ja. Och det är ett fyrbrygde som vi suttar i förskån och utländskån och vi suttar det inte i mejlands skandinavskån. Vi tar i hälsna texten här så har vi ett året byggt och till året bygga och tatt i. Och här är uje, den norrna uje, blivit lite i av förskån. Och det hände det samma i utländskån att uje, ljå och kvörvor, att det fäller samman vid i ljånen så att du är sitt rätt ur vi, bara vi i. Och det kan vara inte trobel att veta när ska det vara fyra i och när ska det vara sättna i. Och när ska det vara fyra i och när ska det vara sättna i. Det är fattligt samman. Och det är akkurat det samma av isländskan. Där har det helt och kemon att ta emot på av. Men det har inte hänt i mejlands skandinavskan, i norskan, svenskan, dalskan. Här gör det framvis mon a, y och i. Men här har vi så året byggdå och tar vi så till byggdå av förskan. Och vi har året fyrstr. Och det här blir så till fyster av förskån. Och så hade jag ett särligt ljå som faktiskt kvarvar i sina förskån. Det är öje, det har blivit borster. Och vi har annor ljå som ett särliga stäver här. Till dem så i åren om göta som man har någon här vill ljåa också som gata. Och så i hinnofötlen så är det väldigt gato, alltså gato. Och det här blir stäva vid en särlig stäv. Detta A-ljå. Och det kallas det här som ett Å vid en kroke ja, under. Det vi kallar för kroka Å. Och det här ljå, det här verar till, i flesta fall till Ö av förskån. Så tog vi det till Göta och Göto. Och det är samma utländskån, det här vi flesta fall. Eller det här vi alltid till Ö av utländskån. Nu som har förrän blivit till Å av förskån. Det lömmes i Lont. Det Å i Lont gånger attor till ett mörrent kroka Å.
0: Men när det hänt alltså alla dessa här brötningarna?
1: Ja, allt det som jag har nämnt nu är att kjolljån brötas till två ljå och y fäller samma vid i og at sådan kvarvor og eller sådan blev til te og til ha og ætte kvarvor. Det ringte å si akkurat når det henter, det jo en løyende prosess, og det henter ikke samstående som alt landet, det henter kanskje bryr en av stedet, og så breier det seg, så vi gjør det til resten av landet. Og i sommerføren, så kommer det ikke ut om alt landet til dømes til at det lenker er i, altså er vi stryker i vår, at det er til er, det er langs omgang hent i Soria, ja? Så sommerbrøytinger stekker av den der kommer ut om alt landet. Men alt dette her henter nok et sted i midten 1400 og 1600, som jeg tenker henter ganske tullige. Jeg hadde thought den brøydes til det nok så tullige ut i togjerskeinen, og ganske andre ting henter, jeg synes det settende, ganske midt ut i togjerskeinen. Men da vi kommer til 1600, 1600, ta et av mest av hesen, gjør noen først, og først blevet et eget mål. Vi så ikke langt og sier, som jeg og som, ser mer ikke noen langt og i 1400 kanskje, og i omkron særligen fått den riten fra følgen. Men til framveis rettelig av norrønt, det som vi skriver da. Og til kunne man kanskje kalle det her for fått den først. Men det er kommet frem til av 1600, da tås vi om ny først, eller det først som vi kjenner i det.
0: Men jeg gir til at trobult vi har finnet frem, vi tar ofte det her vi er at at det danska og kanskje norska og østnet det skandinaviska til hei størska røtter og i fyrjun.
1: Ja, og det som henter det til at fram til cirka fram til reformationerna eller sindra åren til så har føringar haft mest samband vid Bergen og i norra. Og ta hever et mål vi tåsa i Vesternorra som vi lukstøyla nek føreskon. Og det har vært vestornorrønner dialekter og det er vel i tatt og pett østlensk og næsne. Så føringer har sannolikt kunnet brukt sitt egna mål og at tåsa vi fæltje og i vestornorra. Og det har skilt kun annan lett igjen. Men det er så henter det til at norra kommer under dangst styre og det er samme henter i fyrjun.
0: Ja, og hever til averska malen ekvært, som du sier norra kommer under dangst styre.
1: Ja, kanskje ikke så nek helt å bryr vi. Hette bryr jeg kanskje langt kanskje åren 1500 og i 1500-ålder, men så økes det spekelig igjen at du har danskere, embattismenn og prester og skoler. Det kommer jo, jeg synes jeg fyrer seg av danskene. Og det er færre sterkere og sterkere avvarskene av førskolen, av først og sånn det. Det som kommer opp i nødvendig ålt, så tar det en rettelig stor avvarskan som dangstever, kanskje særlig mye steg i røkken i følgen. Og tog flytet før seg opp at det meira. Åren heida først mente lykka som egen drø fra til norrønda, som ikke hei sånn nek vi avvarskan utanifra, men etter menning som hente i følgen, etter brøyting som hente i følgen. Men det som så hendte vi til dansk avvarskan, det at nu kommer avvarskan utanifra. Nu kommer dansk avvarskan, og gjør det at først faktisk for å flytta seg, jeg synes det borster fra til Vesternorrøna, og være et meira, faktisk enda som en blandinger i middelen et Vesternorrønt og et Esternorrønt mål. Hvis vi takker til dem, så er det orfondje, så har vi et negvnorrøn år, Vesternorrøn år, men vi tar veisen finnje, en rikve av bei danskon og tyskon og latinskon åren inn og gjøknod angst. Og vi bruker det dagligene, vi bruker det alle forskjellige årene. Til dømes et år som et fortellige er pura vanligt, og til å komme inn ur danskon ennå for denne togene, og å begynne og betale, og etter pura vanlige år i førskommalet som er kommet inn ur gjøknod angst, ennå for denne togene. Fra kanskje 15-12 opp etter.
0: Ja, Bjarni, om vi vender etter til teksten kjøter, så vær akkurat at rett.
1: Ja, vi kan tykje til dømes K og G. Det er brøytest eisene fra Norrøn til først, og vi tar til dømes år gypta, altså et gyfta her. Og her hører vi det at i Norrøn er G i harsht, medan til lukket som blir sin tur blett eller att det har brått ljudkvalitet i förskolan. Det är färre från G till G. Och det har hänt framför I och framför E och framför sättna I av förskolan. Några luktande händer vid Kaljonen, så vi nämnde året Kynthotter ta och Janne som mestjer att Kynthotter. Och till året sammansätta åren om Kyn och Totter, och Kyn av norren är Kyn vid en sådan hörn kaj, och ta bröjtes till Kyn av förskan Kyn. Och här är faktiskt en ljöbröjning som är rätt vanlig i Nekvon malen, och i Europa är det välkänt från romanskon malen, och här är det här är Kaljö och ofta skriva vi se. Och Tesseljö blev från Nekvon romanskon malen till bäje sjö och tje ljö. Och omkring den bröjtes det helt till ett S-ljö. Och så här har vi eisne dömer om bending, alltså förrsk mållära bröjtest eisne rattliga negg från Norrön. Hon bröjtest, hon anfaltast icke så negg som tan mainlands skandinaviska mållarna. Här fettlar vi ju i flesta förrån föttlene, bendingar föttlene pura borstor. Men uslängst och förrest varvajta fyra fötter, eller ödlen för en varvajter uslängst fyra fötter. Vi varvajter kan ska bära ta fjora fötter, kvarsfötter och skrift och i formell mål, men i talmål är det, kan man inte göra att säga att det är ta fjora fötter, kvarsfötter är varvajt. Men vi varvajter ena fötterskipan och gör kram mål från norrön. Så, men inte utan bröjtingar alldeles väl. Som det dömes kvarjumfötter, vi tar också döm om kvarjumfötter i sin texten här då. Han byggde förstr färöjar av dögum Haraldsins hårfagra. Alltså av dögum Haraldsins hårfagra. Och här ständer dögum vid OM. Och vi skriver det ju nästan vid OM. Men månaden är att av norren så var det en uttälla som ett M. Alltså dögum med en av förskån bröjtes det till ON, så dögum. Men vi skriver det, och grunden till att vi skriver det vid M är att vi har ju en upprunna fröjliga stavsättning. Vi röjnar att leja åkara stavsättning till ta norrna upprunnan. Så hvis höraren hej ser den texten som jag har lyst upp, så hej han säger att det är en ägg som lyckas förskon. Kjaltundaljåar helt övrigt. Det tror jag att ta förska skrift

0: Hoe dat
1: ja, dank voor je bedoel. Laten we maar starten.
0: Ja, tjus wel.
2: Sommarmorgon.
1: Om veckoskiftet så kom Sjurskalli åter ur... han kom åter ur... Jag lukar från sin mikrofon. Så är det nu kvar där bättre. Om veckoskiftet kom Sjurskalli åter ur Irak. Han är vid i Bagdad och mittland och i Mosul. God morgon, Sjurare.
3: God morgon.
1: Sjurare, jag hugg som att det är... för lukar som att sätta sen. Jag vet inte hur man uymyntar sig att Bagdad ser ut i det här. Jag har bara så uymyntning av det här kemikal alli eller att det var sätta ner och det var amerikanerna kort vid tanken att det här var inte amerikanerna när jag sen allt var sunt och bomba och sånt. Men det man länder i Bagdad i det här. Hur ser Bagdad ut?
3: Ja, för det första så är det affär till Ira ett land som är som här brukar 45 miljoner folk och här som inte utländningar är. Här är inte turister, literally inte en turister. Och flå vi är om natten, mitt om natten av. Det är en löge kommer till ett så stort land här som inte turister är. Så det är ju så själv hon avhört. Om man färgas nu då så är man nästan bara mitt nära turister. Om du färg till Prag eller Paris så är det mitt nära turister. Det är inte mitt nära lokal. Och Irak är man bara mitt nära som byggvär.
1: Kvita så?
3: Att det är otryggt att färdigt, ödel med alla frå, och inte färdiga skruv stå och sända folk här till Europa. Och, men annars är det en bojer som är, han är en rik bojer, det är rukt land, alltså vägen är öliga gåer och så är det, och men det är öliga, det minns också om Iran, på tanke att det är väldigt plakater av lejaren, av iranska lejaren, Iran är öliga stora avskan och Irak extremt stora avskan. Så där iranska lejaren hänger stora plakaten som motmälla kryna som är nu och så vidare. Och så är det militsplakater av militslejaren. Så Irak är ett land som är störst och öliga stora mån är det som kallar för militser. Det är privata herrar som har ökt och imenskan ökt som har lärt och imenskan ökt i landet.
1: Tells you that Iran just joined us. Could have Iraq.
3: Yeah, it's president, and forces are at the formest. Men till Elmer skulle säga vad ska ta ha. Så det är och så där Kurdistan är inne i Irak som har next shoulder in i Irak. Som I see how reagerar syndöche. Så det är inte troligt att säga hur strukturen är landet och till så det är ju en samling på det.
1: Där måste jämma in i Bagdad alltså i också hur ser ut där är det vanliga handlar och mätstover och allt det vanliga som vi känner här.
3: Ja ja, vi har det. Det är till mätstover och handlar till ja och som säljer lokal ting alltså det är inte näck international ting alltså Pepsi var det.
1: Okej.
3: Pepsi. Så då vart ni så att jag tror att jag alla sen till SNR alla säger är det lokalt alltså till tänker mig så som affär.
1: Och vad gör folk i Bagdad? Vad arbetar folk?
3: Ja, för arbetar vi vanligt och tänker inte för slut. Alltså är ju här handlarna och så är det och sobba gödna. Men det är rävda när allmänt starsfolk som har Irak livra olje. Det flyter olje, de pumpar upp 4,5 miljoner ton olje om dagen och det här vill exportera. Och det är ekonomierna och så är det en rikva folk som arbetar. Ja, alltså som har i sommarföring kanske inte så illa meningsfullt jobb med att få lön från staten och för imensk ting. Och inte minst att ha kontroll vid egna borgare. Om det är att alla stannar är checkpoints, alla stannar är soldater, alla stannar är politister, alla stannar är folk som har kontroll vid borgarna. Alla stannar. Och ska du flytta dig från en bo till annan så är det checkpoints, ut ur bussen och kannast. Eller bussen och bilen, det är inte några bussar, men ut ur bilen blir kannaver och... Ja, det är det.
1: Så det är att det är för att hålla kontroll eller hålla kamerahalta att landa något fall som.
3: Ja, det är öjligt att det är där och politistater du ska för kan att alla tyna. Och det är inte så far folk som lever av tog jag, så jag har 1,000 medborgare.
1: Så nämnde du att det är vi milits som talar, militserna styrar runt allt landet så är.
3: Ja. Ja, jag tror över ett öde i Sur-Irak och ett i Ester och ett norr. Så är det en milits som har en militslejare och som har en her som är flera tusen män som är soldater som har sina militslejare. Och de militslejarna kan vara stolar av stjötterna, de allmänna, eller av ur Iran. Och det är öde rätt att säga, alltså akkurat valt i bussont, men Iran har öde stora avskan och så är det så oljepengarna som strömmer in till, det är allt, alltså staten äger allt här. Det är inte ett privat oljefält, det är för att boja privat oljefält in i det, så staten äger allt. Och leder så pengar ut till folk, så att han

0: lejaren som är formellt lejare i Iran, när Irak ledde så stol till militslejarar och till folk som han som ville stola honom. Ja.
1: Och så nämnde du där början, jag var inte turister, men alltså mest så att det är du som kommer, eller tillkommer kommer där, så är det annars de västländningarna som är ju i Bagdad. Så.
0: Ja, ja det är så inte en annan som är utanför, som inte är härifrån.
1: Ok, det här ungen folk som
0: arbetar
1: för att göra större.
0: Ja, Sean där. Alltså, men, jag sa inte snäggan. Det var en av vik och kort. Så ångar de som sång. Vi sa inte snäggan till snäggarna.
1: Nej.
0: Och det är synder löjt till att det är ett öjliga sövlöst det. Alltså, som nästa är mycket sätt. Det är öjliga sövlöst. Det är bojpusk nu när man är det. Och det är bibelsk stö och stö som du känner att det är koranen och att det är olja som Iran är ett olja sövdes det. Men allt det är så avstabilt så är det inte lätt för turism.
1: Tamma så är det bakta till så att man så som sig heter röst runt i landet och tamma så för tom bakta att den är stödbojen, det går så landet ut.
0: Ja, så kommer vi norr till Erbil som är den största bojen i Kurdistan och här är det han är inte väldigt så ädla rakter av krutcher, så han är mera så gå bättre stante än när är bojer och det lysande laser alltså kontroll picklysande laser, tar du först inne i Kurdistan, det är skallt inne i Kurdistan, då är det checkpoint så det bojer en evighet vi allt ska kannast i VSM vi är någon vi är två med danskarna, en är i Kanada och en utländige och han och Kanada blev stäckare en check point knappt sedan här, men jag tror inte du har det här bara till oss.
1: Blir man inte nervös ur eller kvart?
0: Jo, det blir man faktiskt. Men han slapp dig stratt och så kommer vi här.
1: Eller följer man sig tryckan?
0: Ja, alltså jag följde mig inte ordentligt åtryckan, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Nej.
0: Men det är sådana tillvildar lite utländningar som vi har sett i lufthand, det har vi länt, han kommer inte säga om flygvars, men han sett 4,5 timme i lufthand. Och han visste inte kui, alltså. Han tog han till väx och tog papuren ifrån och sa den där. Han visste inte kui. Och så fick han papuren efter. Och han är väl allting som jag är. Och en grund till att Eva vi är att det är i Fakatnationen. Så kan han visa över på bojen av en fällskap vi har nere. Och ta vara öliga välgräff från att det som jag skiter i Fakatnationen sitter utan rikspolisnämnden i Fakatnationen. Det här skulle göra lättare att komma till ökna. Ja.
1: Men inte för det här. Vi ser att jag lovar till när alla irakar som kommer så kommer en tjurskalier så Isak var kanske år kommer att lugga. Jag är inte alltid så just. Det är jag just.
0: Ja, det är det.
1: Han ser mig stanskilt ut. Ska jag läsa ner för dig ner?
0: Ja, och det är ganska att jag vill kanske inte ha att vi får inte fram gos det fjärde vid omska böskorna. Kanske är det en avvis intresse att jag ädlar som styr att inte få nek som kommer in och kommer att men och så är det en annan bojer som är så näkva bygter och till öde det sånt som kommer till norr Irak bygva och i Kurdistan bygva näkva kristen folk. Det kommer en kristna bygd så är det öde grätt markera en stor krosser utanför. Okay. Alltså här är det kristna folk. Så är det pur grätt. Nu kör du in i en kristig öde. Och så kan vi svär till Mosul. Mosul är han. Mosul är den gamla Nineve, visst du känner till den bibelsöven, så du har som Nineve, så här som Jonas skulle färra.
1: Ja.
0: Och få folk att ta bättre part av virus och få rysus och dagar ätten under kväll och allt det. Det är ett dömme av bibelsöven. Nineve är nu Mosul, och Mosul var det här steget som var som ett huvudcenter för ISIS.
1: Ja.
0: Som ISIS som hejer makterna från fyrstan till Seychan, cirka, i norr Irak. Och tamboiren var över tydliga mästare av Tojas. Det här ISIS kom in, det tog att han bojer väldigt bojer, 5 miljoner folk byggvar. Det tog att han bojer i Hildjonen och i Ödlesjärne av 3,5 år. Och en 3,5 år var en pur avspärrare. Det kom inte ut och inte in. Och jag tar sig två personer som hade boar Ödlesjärne och beskrivit att det var rådet. Alltså ISIS var inne i husen, privathusen och förskansade sig alla möjligaste henne och och falskt finger att det är åter hundar och chatter och det som fyra vi är och folk blev skåten för gott år för att man sätter sig upp mod och lojk blev hängt upp i pelarna och det var ett helt obeskrivligt terrorregim. Och så tar jag Det är irakiske, samma med de amerikanska herren, tog Mosul åter vid Sejan. Det har varit en ölig bardag och ölig näckhus i som man bor i parten. Det är totalt så lögt. Det var ju inte, det är bara skanska i mitt civilfolk inne i privathusen.
1: Så det var en äkta bojarkamper där som
0: kallade? Ordentliga bojarkamper. Och då är det, alltså, böttene spelar på mittlen, alltså, i ruinen. Och det som är så öliga särskilt är att uthämna ökningen bojen här är antingen är det spelade nytt, alltså nuttjar, byggt 18 av ISIS, eller är det sönderbomba. Det är ett av två. Och det var en öliga störst upplevelse av er att höra sövnar om gust hej verit att hej var det. Alltså att ISIS hej makten. Det är en fullkomlig obeskrivlig terrorregim som är.
1: Är det till tamboen ökning att flera västländska, till de kvinnor låter tillta i... Det får vi och få klott till, alltså vi samhåller vi ISIS.
0: Ja, det är ju en löj att också det, men jag tar vård. Tar vård till Syria och nekvar så är Syria inne i Irak. Det får ju helt flera hundra svenskar och hundra trusk danskar och så tusen vissa folk följer tillsammans ur Bretland, Frankrike och Tyskland.
1: Hver är det ju att det ser falskt i det?
0: Ja,
1: ISIS är det?
0: Ja, ISIS är nog det ena nog, alltså ideologin är det nog, i det som heter Sinjar, landsparten, här är det nog, men det blev öliga kraftiga nybörst, alltså. Det här är det bara att leva en av i fotlar, alltså tusenvis av soldaten, både västländska och irakiska, och nu skulle det ända. Mm. Och det ena är så att knusa dem, men prysen var öjlig för det lokala. Nej, ett öj, alltså den är civilfolk, utöjt, det var i mitt, alltså det här krigvis mittliga civile, som många andra terrorfinanskaper är snitt just nu, ja. Och då var prysen öjlig. Men han är, alltså ISIS är, alltså, största väck. Men det som egentligen var mest deprimerande, jag såg ju, det var att det är en busker som heter Jazidierne. Han har ju inte snackat om, och jag visste inte snackat om han för en som känner i Danmark som är en kurd som är skriven en bok om Jazidierne och Gustav blev alla öppna av ISIS. Jag visste inte om det var det. Men här bor ju en part som heter Sinjar, landsparten, det är fjall, känt fjall. Här bor det här, bor 2000 år till den äldsta religionen i världen som det här var. Till kvart i islam eller kristendom, det är en helt annan religion. Här blev ringast alla öppna av ISIS för att vara vantryggvande och männer blev drypna och kvinnor sälta. Det gör oss inte löj att se det så, men Jazidien är ett väkers faktiskt, och kvinnor är rätt väkrar, och det blev sälta av aktionen och blev nedtecknade av ISIS i öliga stora stölde och i öliga stora tälle, och det rikar bort det här som det byggvar från här som det byggvar, och det enda är så att flytta faktiskt leo. Och det som är helt deprimerande, jag såg ju till att i norr Irak är det framvis, brukade det framvis, 140,000 i flötafäcka leon. Och inte gåen leon, men i kjölton. Alltså en leva är gjord av kjölton som är 4x4 meter. Och här brukar vi upp till 6 folk i kvar. Och här är det bo i 12 år, sedan det blir riken bort.
1: Och jag sitter gärna släpp inte hemma till.
0: Ja, det här finns ju lyft, om man visste att jag är hemma så skulle jag få en sån där pengar från de allmänna, från staten eller från, till att jag är hemma till att bygga husen uppe till fyra som är knust. Men det får det inte. Och det är en stor åtta nätter. Men Irak tänker inte avbörden av dem. Och Malistan tänker inte avbörden av dem. Och Kurdistan tänker inte avbörden av dem. Så vill det bli byggfant här. Och jag gick en hejland där som har flyttat för att leva, som var alltså hjärtaskärande. Det var otroliga blöja, alltså, och bjöa in, avsett sina söver pur och uppe, om man såg var man kom, med en tolkje. Onkel dödde jag inte ängst. Men alltså, jag också säger att...
1: Gås brev för att det är så här?
0: Ja, det är arbetet utanför leverna. Det är arbetet utanför leverna och få att lyda sin dra till annars. Men annars arbetet är utanför leverna och ta fjärdsrott till mät och ta mest basal. Och det är alltså, det säger jag synder om gosse korrupt och illa kipa land i er, att det är ett av rikaste London i världen, alltså. Som sagt, 4,5 miljoner ton av olje om dagen, i allt det satt största framlägare av olje i alla världen. Och nöker livet, och alltså, vi är ju inte ens, för hvis man ska in i Imskudja så må man göra sig goda och visa militserna, så vi var ju inte två mån militslägare, som byggde, alltså, det är en slott, alltså. Så ryckte det då.
1: Men så det kom
0: och i samma land byggde 140,000 folk och steppade samman och i kölderna. det är skamligt då.
1: Ja, hur ser det så så standard i för en sån med litslöja som så är en slott och så bara då tar vi här igen fast slott för kallar
0: jag. Ja, det är ju bara då för vi med litslöja när tar vår var i Bagdad men
1: men tar man ser vi då rätt att man är att
0: ja.
1: Det man väl något över höftlig så ja, det är dåligt och
0: ja, alltså är väl vi som sagt för att få utgång då och dessa kanadier som är upprörda ur Irak, han har några kontakter, han har varit i också system för. Så han säger, nu kommer en politiker och så slår vi det in. Och så kommer in i en sorts väldigt, väldigt slott. Vi får ju någon stor rum och så stannar stålande som frakvar en öre som hästar ska äck. Och jag ska så sida syn av hos värst någon. Och det var också avbjörande, måste jag säga. Det var det. Mamma så tog så höftlig igen och säger, här heter det, nu är den väldigt fria lite. Så det är ju väldigt krutsch i Irak. Och jag säger, då gör vi det här till först var det krutsch mellan Iran och Irak som var den eviga stöj och den hade han svar. Och så var det Kuwait-krutsch här som Västerheimen var inne. Och så var det Irak-krutsch där man skulle ha Saddam Hussein en koppa igen. Och så var det krutsch mot ISIS. Så Västerheimen var ju trutsch för krutsch i Irak. Och först ska jag säga att vi mötte inte någon som var i någon mot det här med krutsch. Alltså Saddam Hussein, han lägger ju i öja en 1200 kurdiska bygder. Och det är helt han innanliga och i salen. Och det var inte kädda av att han ville sätta ifrån. Men det här kaoset kom 18 år. Det är inte gakt han också. Så säger jag att nu är det. Nu har jag inte varit krutschflärfnare. Och man frier. Krutschen blir vunnen med frier en etapter kan man säga. Det blir norsk krutsch. Ja. Och nu man tar ju vid att man inte täpper frier en hälsofärnare. Och man färger sig bulkarna att. Att sammanas om en idé om man nu skulle vilja leva samman och det gör man väl bäst vid att bli indrin och man tar hand om det som är ett fyr och det som är rakt av traumatiserade och krutsch att det inte vill driva in i några extrema bulkar som har ett ändamål sig att täcka makten från knören. Det är valdstry som konstant är i landet. Kan öda kött rekrytera folk som är desperat och som är här och svara salen och här är en livpatsch, här är en komplett komplett uppskrift till ditt liv, du får pengar, du får denna idé som är bär i hälsmen och röker ur om dig igen och suggerar det här och så vidare. Det är öjligt utsett för att ändra en nödvändig krutsch. På något är Irak en social bomba till att det är folk som är illa fyra, fattak, desperat och det är traumatiserat. Öliga latt offer för extrema balkarna.
1: Det är till att se det för en sån man och jag har en kylliga år så sitter han som bara nickar sig.
0: Ja. Och det är det som är en militär som vi vet jag i Irak och i Bagdad var öliga blöjor och så vidare. Men det har så kommit ut och så grejer en som var värst i Tjokon Schwan, en som var för den irakiska hjälpsfällskapen, sin hälsning är mörren. Han har ju näck på samvetskna. Grätt jag frågar hur han bör sig i omsättningen.
1: Nej, det är också med det att ofta, och det han till en kritiker, han skulle också berätta det här, det är att ofta så tar tjur skala för ned i Irak, så fär han vid västländsk brillon.
0: Ja.
1: Och ser det ut från en västländsk kännare mig och en från en förrsk kanske kännare mig östen, ja. Men det ringt att se det sin oj, kostå är vi själva, visst du varst en militslöjare i Irak och säger, kostå är tjur skala, alltså.
0: Ja.
1: Själv också, han är också om, oh, ja, men vi måste göra allt det rätta och sånt.
0: Ja, men det passar, men det är född in i en struktur så lever man ut i strukturen. Och det är jag aldrig inte man pjör sig vara oavsett hver nationalitet du har jag såg jag folk dyker i flötta folk att leva i en hovrygg och landet det är lugnt ångorna, alltså rent människorsliga oavsett hver religion eller hver etnicitet man har eller hver man känner från men så är det strukturerna och att bröjta tar i en sån land som är så sammansett mentnärliga och religiösa och så vidare, det är öliga trobult och man bara finna sitt plats i systemet. Det är ett korrupt land och du måste bara finna ett plats ut i systemen och strukturerna som är.
1: Ja, nämligen. Är så något väl i Irak 4 när var bättre än eller hur?
0: Ja, nu en höjdare så har alltid varit fri i Sojan och i 2016. Det är nu jag men som sagt, det har stått mellan krutschen och jag vet inte, alltså. Jag måste visst att jag har haft den här för de faktorna som vi mötte som ger det humanitärt arbete och röjna att få folk att ta sig samman och vi tar sig vid vi bei muslimar og kristne folk og jasidier som var utrolig hjertelig og lødde nekk ui å få attention at fungere og at og så hadde flere sagt, ja, så this is embarrassing, this is, we know this is embarrassing, til at landet er så rukt, altså skal man så ha hjelp utan etter, ja. Men altså, så ser det at han, og jeg tenkte, var utrolig av, altså, det brukte så et liv på det, at røyne at få forsoning med de bølgene som stryer så eggvislige. Og det hatt nå, det var nek god folk vi møtte i en av systemet som var av dette. Det var det.
1: Så det er som man kan glede seg om at det er nek god folk i midtelen.
0: Ja, ja, og som får hjelp utan etter, men så ikke folk nek ur Irak som det får utan etter. Altså, til dem så var vi i en nøkron som sagt, selger jo tveimån kristelige bygden, og det kristne folk er rævlig etla trusht, det er fyrir 23 år så gjerne bjóta 1,5 miljón kristin i Irak, nu det 230,000 etter. Så de ikke parser av maktstrukturen, og de har skrevet trygg etter det som Marloten helter, og det var øyelig til krosht, altså. Og vi vet ikke noen som høyt der, jeg har ringt, og de har gjort at de katolske kristin i Köln, kan ta til hånden og sette som sitt, ja, som sånne misjoner at hjelpe dem om kristin i Irak, den katolske kristin i Köln, og hever så gjort imens program, altså her som de halda lov og altså få å gjøre til bønder at velta og så er. Og ha hus og så små vi fattakslig hospital og sånne til de. Så de kunne være verant her. Men det er sånn at en jenta vi tar seg, hun er verre, hun bor i så lytte bygdene, og så tar hun verre i skola og i en større by, og i større by noen Mosul, tar hun under øyne ringt, og tar hun verre i skarvetrygg. Så enda en atter, bare midten av søgnen, ja. Og det er til verre en tradisjon i Irak, fyrtøy, ja. Det er en av største jødiske samfunnet som vi er i, vi behøver være i Irak. I Erbil, altså i sånne byene i Kurdistan, Nord-Irak, er en stor jødisk kvarter, jødisk bojepart, men man er ikke en jød etter i landet, ikke en.
1: Ok.
0: Er null, altså.
1: Null?
0: Ja, ikke en.
1: Anten er flyttet et eller annet.
0: Ja, ja, altså, det var et veldig dårlig opp i 1941, det var veldig kjent dårlig opp av jødene i Irak, et sørst, en pogrom, som man sier, jøder, altså alle på jøder, men man så det var flere som gjennom det, og det var ikke en etter landet, det var ikke bestående, så flere ønsker som, det er sånn at sjansen for det her delen. Og som sagt, kristne er krosht, og jasidierne er ekstremt krosjter, og Iran har tidligere noe som, de militsene som stoler i Iran har reiget i økene her som jasidierne er våre, og de vil ikke ha der hjemme, tror jeg.
1: I Irak er sunni, eller shia muslimer i München?
0: Ja, det er mest sunni, shia, vi vet faktisk ikke noe, men det er tve slø av islam, shia og sunni, det nekta flest er sunni. Nekt de fleste muslimer i verden er sunni muslimer. Men i Iran er det shia muslimer. Jeg skal ikke komme inn om årsøkene til det. Bøyte med tinnene, hvordan man ser på Abbasun Mohammed, eller ikke?
1: Ja.
0: Men i Irak er det nekt sunni muslimer, shia muslimer i Iran.
1: Okay.
0: Men jeg lov til er shia muslimer.
1: Nei, det er årsøkene spyrer om det, det tar Balkan blir ofte en øysen i at
0: ja, øyla strøy i middeltøy, ja. Det er det. Og til shia muslimske militser og sunni muslimske militser. Men her er det altså en løytel, eller en avvis i Marlodet som shia, og resten sunni. Og jeg tror at det shia muslimske Marlodet, så er det ved at det er noen stoler i Iran. Altså.
1: Ja, nemlig. Og det ser man så, blant alt ser man, så er sunni ganske...
0: En minnelod, ja.
1: En minnelod, ja. Som ikke er ferdig som rettende og rege og sånt.
0: Ja, jeg tror at han er veikere, ja.
1: Ja. Så det som jeg kom inn nå, det er at det er øyelig komplekst. Det er ikke så alt for alt.
0: Helt utrolig komplekst, altså. Det er øyelig komplekst, altså. Det er man är alltid så också när jag var ungefär men jag ser Danmark sedan reisen pengar här till oss till programmet och det ger en europeisk land och man kan spela sig man kan spela sig eller rättvist det är det inte det är hamrande orättvist och virligt och på alla matar att så rukt land inte tar sig av sin borgar det är 100% och jag snackar om det det tar arbete och tar inte. Hvor skal legge andre tekene? Og her kan man så spille til sjåen, det ikke, altså krutsk er jævla dår, det er som sagt, Vesterhavn er trim og krutsk under Irak. Hvis man kan bruke, jeg synder av orske og penken og på å få fire av krutsk brist uten for treet, jeg henter sosiale bomber som hvis fader og falskene traumatiserer falskene, Visst man kan förra fyra tansar i alla bomban brister, man kan avmontera när vi har geva stol och hjälp och allt möjligt, så kan man kanske fyrbrytja att nytt krutsch brister. Och så är det här pengarna väl utgjorda till att förra krutsch är alltså dyrare än att trycka fri. Så på tammodan geva det mening. Men man också här gänger, alltså vad kan ska vi göra här? Alltså ett land till flyter pengarna, ska vi inte? Ska Europa tacka om ändan där? Ska en dansk fällskap stola samarbeta med en irakisk fällskap som ägst stolar utan efter? Till att göra ting som de borde gjort. Ja, alltså det är det. Det som får hjälpna, det spyr inte kvärnsen för att det blir glädje att få honom.
1: Nu du ska om natten, du är en tur här, hukt upp och tåsar i folk och sa, men kvart ständer rätt, kvart.
0: Ja, jag har långt tåsar vi lejer nu upp igen, alltså utanrikspolisna, som sitter ju i Danmark, och man borde tisdag. I Danmark har ju alltså varit öjliga involverade i Irak, och har brukt pengar, och när danska liv är offrar i Irak. Och det är alltid att det är på så plats att man huxar om det kvart. Gå så ser man på det, att jag har brukt öjliga negorskar på Irak. Man ära sitter inte nu till det frier, kan man göra näka nu för mindre pengar och ja, det här. Och jag rönte så att få kontakter och det som vi dokumenterar är det här för Kaffer Gagn, till och med den stora hjälpen från den katolska kyrkan i Tyskland. Hon ger virka störst gagn. Vi var i sådana drivhus som vi stod härifrån, brunnar som är borra i öjmörsene. Vi stod ur katolska kyrkan i Tyskland. Djupa brunnar som det får vatten upp som det så här var citrontrö och jag driver oss, visst jag driver oss för att det heter här, jag driver oss för att det sväljer. Det är ju 40 grader som man har det sväljer. Så driver oss för att det sväljer här, det har tomater och agurkor och allt möjligt. Och tar brunnen, alltså borrar vi upp från det katolska kyrkan. Så vi dokumenterar det här och visar det för fyra kyrkan. Det är ett utslutat arbete. Och årsaken till att näckfack, kristna folk bygger till ökningen är tandhjälpen i Tyskland. Annars hade det inte haft möjlighet för det. Det har inte kapacitet att borra djupa brunnar efter vatten själv. Så tar bönder som lever framvis, som var otroliga sympatiska och blöjer att ta sig. Tar livet här orsakar av stoljotan efter. Så det är det som ändå mål är att dokumentera att det är mening och att mer hjälp är ju mer mening. Självt om det är så oerhört visst att men att vara landet som inte tar upp det självt, det är frustrerande. Och att det inte tar social upp det som egna borgare, men alltså, som sagt så framlägger det för en halv miljon tonner av olje om dagen. Det är bara olje så kommer resten gas upp. Här i Örsund, vi brukar gas, ja. Vi köper gas och Tyskland köper den gas och Russland och så vidare. Det har inte sett raffinerui upp för gas, oljeledningar eller rörledningar till gas i Irak. Alla hessar otäljande oljefältene, här kommer rika gas upp, var ska det hända ut?
1: Det är bränt.
0: Det har sett bränt. Det har fjärs stor oljeverk. Oljefält, och så är det 100 av vissa små av dem. Och så är det så flammor, alltså gigantiska flammor, alltså som är 20-30 meter höga, gas som börjar pumpa upp i atmosfären och börjar bränt. Och 100 av vissa sådana flammor är alltså, och CO2-utlatet är gigantiskt, alltså, och dolkningen är öjlig. Och jag huxar mig själv om jag huxar den som flammor, jag flog i flera som fält i den som flammorna. Jag tar också säga att jag syns det perspektiverande är det vi också. Vi har haft det här i Perubunnen i Sandarved i Hövstaden i Hall och i Färjön. Jag sa att det skulle showa om skulle vi få en buss att köra vid el eller skulle inte göra ojlöver till det. Ja, det är viktigt att vi ser ojlöver att en buss ska köra el. En sån flamma leder mer CO2 ut än alla färger tillsammans.
1: Ja, ja.
0: Och det här är 100 av oss. Så att, ja, alltså. Ja, att man gärna vill ta och appert och alla hatt ner för dig. Men det är alltså några stöd i hemma som inte tar och appert i behöver.
1: Nej.
0: Och som är rädda frustrerande.
1: Kjurskal, jag får tacka för samrådet i morgon. Ser det av värst och ja, tack för allt det bästa.
0: Tack för det.
2: Sommarmorgon.
1: Tørfri Tausen hever givet ut sangen og videoleie Hulte Konan. Og god morgon, Tørfri.
2: God morgon.
1: Hvis du skal greie oss innifra om vi ser her, dette leie Hultekonan bygd av kveie, sier man av sånt om. Ja, hva kan du si om det?
2: Ja, altså, da begynner jeg vidt at jeg spalte meg ved tanken at att det ville gärna också om hur nu hållde konan hejde det. Du minns att jag lärde dig att kväje som smärgenta så helt det var så synd och hållde konan att jag missade sin stack. Och så nu mer och mer var färna framföra här säljare västre så också är kvätt här var vi till västre som är där och jag riktigt eller kvätt är skälet för jag kan ta er säga mer något sånt om ett upplagt kväje och man är alltid dumt väl kväjer och ta förska så jag också är nu får jag spela mer vid tanken om hur håller du konan hejda och så också är jag kvätt nu vill jag ha lagt sig starten ut att jag luftar nu ut och är hon för till bilen som att jag ber om henne har hånd.
1: Jag kan så stort greja fram om det där. Säger man något sånt om det. Jag hade ju lätt känt att det kunde vara västra, men detta kväg, ja. Vad är det som händer? Vad är det så van?
2: Ja, hvis jag ska göra det ordentligt stort så handlar det om det att det är två systrar som bygger vid Fjallavatt. Och där bygger vi kvarsen av Jägg. Och den ena, hon äger så en väkranstack som är rejör. Och hon lägger han ut att solan, den där sola stadsen fröja, och så kommer han röktingar med och sandar mig, säger mig något sånt. Och han röjer till Fjallavatt, och här ser han stadsen, och han också har hända reja tjola, ska leha vad hem vi mer. Och han fär så teker han, och tar ihåg till konan, kommer att och så ser han stackaren väck. Och hon fär så över till sista sina byrarna, för att äta honom, men hon orskar inte, hon är lämmen, så hon fär själv. Och det enda så vi tog i att han klarar akkurat att bölta sig inom kyrkogärn i Sandavaje. Och hon röjner att han var, men här kunde hålla folk och sådana inte in. Så det börjar sig här om kyrkogärn, nej, om starten. Och hon får kört den bolen och han får ära ärmarna. Det är ordentligt stått om det som kväget handlar om.
1: Och hej så var det stort och lite annat. Det var så smartkänt att du satt i skolan och hörde dig om det här. Säger man något sånt. Ja, så fick du en samkänsla vid Hultekon.
2: Ja, det gjorde jag, ja.
1: Tog sig inte henne, kvitt jag alltså.
2: Ja, jag hade så smartkänt att så, alltså jag tog det i öliga sint och i öliga näggvån. Akkurat som, hvis jag smalade till dömes varför jag är utom häckning och är den var hinner med henne. Alltså jag fick tjura till tanken och jag åkte när jag följde bilen och rönt jag. Akkurat som hjälpa så, akkurat som det har jag alltid fyllt med att jag kan sint och jag huxar jag i snett. Nej, jag var slä sint i Hultekon när jag missade sin stack. Ja, så tog jag huxar jag att det är väl stort lite bara att jag prövar att göra en sang från henne här perspektivet. Det är bara fiktivt, men det var
1: ja. Ja. Men kvar då är mynda tills det här så att Hultekonan. Går ser henne här söva och just nu i sanchen.
2: Ja, så är sövant han att hon är glad. Hon är glad att jag är hända stadsen. Hon är förälskad faktiskt. Och glad i stivra för att pynta sig. Tog jag att kvar man bilen för att säga att han ser henne. Och så får hon ända över till sista sån och blir henne greja så här till att det här var länge så igen så just hon är grejt så här. Så hon skulle göra till att pynta sig och då hon så är värd av sista sånare så kommer hon attor och kvätt. Nu stackar den väck.
1: Det är alltså hon ska göra sig klara för henne dejt.
2: Ja faktiskt, ja. Ja.
1: Och stackar den väck.
2: Och stackar den väck, ja. Och stackar den hon ser hända tjauen röja av hästen och hon får att han har. Och ett akkurat lycka som är kvänen så får hästen att få sig att dräcka. Och ta kämmer hon så närre och närre och hon klarar att komma så nära att hon sluter hälan ur hästen. Och det händer ett nyhär. Men så klarar han att stä och akkurat lycka så börjar det om starten att det kommer till kyrkogärden. Och det enda så syrligt vid henne att hon tjekk bilavånd och ägna resten av sin liv.
1: Och det här mest syrligt att hon är att hon tjekk vad?
2: Ensamhet. Ånden riset som hon kunde tjeftas vid.
1: Det var ja, så att det är Jekvan Steintun som skrivs av Vistan Samman Vittar.
2: Yeah.
1: Och Niklas Johannesen har hjälpt till via Täcka Rötten uppe med läget. Det har ju du kjolt och sånt.
2: Ja, ja, jag har samstarvat sin tur vid Jekvan Steintun. Jag har det ligger så otroligt väl för att hon att göra texter så ofta så gör jag det. Eller varje för när så gör jag det att jag skriver mer än att söva. Och så skriver jag både det som tror i vers och så gjev ju honom där och så får jag där fantastiska åren i attor.
1: Och det är ju också speciellt, det är ju ena sankröst, det är ju inte någon tonlager vi, det är ju inte ljöfer vi, ja?
2: Nej,
1: Nej. Jag lukar en trumma eller också.
2: Ja, en trumma och en fåglaljö, ja. Och så för vi dessen ut i och gärna Jake att täcka det upp så att det kunde vara sin tur autentiskt eller så. Och ja. Ölja bäst, alltså.
1: Ja, det är särskilt länge med Jönsvind Stenberg som är tyst uppe där. Så är det av videoupptöckna till ja, du ständer på ansam att lära och gärna Tjolland. Hur svart är det?
2: Ja, det var också stått lite. Mamma hon är bunt med Tjolland. Men det var ölja löje att akkurat som eller man ska huxa nekv, man ska leva sin nekv och nöjta att du inte framför framman fyra nökrona. Du tar du framför framman fyra nökrona så följs det kurser för mig ölja naturligt att akkurat att det ger en näka är man själv här tar framför det. Och tar jag inte värre att hitta eller lusta så måste jag ordentligt huxa, okej, okay, vad är synden nu och vad är det för känsla jag vill bära fram.
1: Du skriver här till Lokon är att det heter en sera personlig och sarpiga värskattland.
2: Ja.
1: Ja,
2: det är det att jag har aldrig i livet någon huxar mig att jag får göra ett video. Att det är att du synkar. Det är inte alltid folk suttar det där det är i. Så är det utvärtman eller så här. Men jag har inte ringt via framföra, men att suttja sig själv en attan och att det är alltid är värd. Uff, jag atlar alla vägna backa ut. För det är så nekv. Du särskilt bara att ta pena på lära jag i det här av Facebook och Instagram och alla stans. Att suttja så rävligande gott ut. Så ja, det var öliga så. Ska jag verkligen göra det här? Men jag är nu en tillgång där som jag vill männa mig som lista folk. Och så också att så mamma blir pusha hennes syntor och pusha sig självan.
1: I all det video läser gott ut och bär till och jag självan Stenberg i rösten gör ett störst arbete, ett flott arbete. Då är det olja, bäst och anfallt. Yeah. Alla gånger rikade. Yeah. Som sagt, folk kunde sådja det här videoläget av YouTube, Hulte Konan. Och vi får nu höra den här Sanchin Hulte Konan, Törfri Tausen. Vi får tacka för samrådan, inte där gå och ätna vid ett som du textade vi.
2: Tack för det.
1: Och här kommer så sankren Hulte Konan.
2: Ja. Yeah. Hult og kona steine sier

0: Sommarmorgon.
1: Og å sende noe platepanelet under Leitstein Hansen er verstor.
0: Du lurer etter platepanelen nå. Hette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingene.
2: Velkommen til platepanelet. Vurka tonlager nördar. Den värsta idén är under Lloydstein Hansen. Njöte tonlager.
3: Ja, velkommen til platepanelet i Øyversendt Bøgnøys, live ur studio 4 her i Sørstedt i Havn. Første leger i mannen og i Vesterskronen til Udvarsmån. Jeg er det som kunnet underløsene Hansen, og dette kjentingen, og jeg hever denne med å spille litt gøy om teologen og alle, men jeg færer sin tro i dupten av vi som teologi. Og panelet i det, det jo ikke noen enn frølagsager, fyrvende teologen samtidig kring vår førje, og faste fuser i platepanelen. Velkommen, frø.
4: Takk for det.
3: Eller Sørensen, tøndagene nørd, og verster, og jeg ser jo over det pottvarspen om platehåttene av Facebook. Velkommen her.
5: Takk for det.
3: Og så det døylig å kunne kundgjøre at Uri Hansen, konsertfyrkjøpere, yrkjære, kjøsjanger og mengt anna at vi i panelen. Velkommen bort.
6: Takk for det.
3: Godt å synes jeg til at du.
6: Takk samleis.
3: Ja, nå har jeg synes jeg til at du.
6: Ja, det er.
3: Var det break-up-plater alt vi blir samt om det her?
6: Ja.
3: Ja, det kommer även.
6: Ja.
3: Så det tolla så jag dator och plattpanel det här för att vi här för att vi kör tonlistan är starka plattor som måste ni ha att se det känner och det är att det har man så starkt det stark höjdeslö att när sanger som plattan är uppkallad efter och titta panelen titta finns ju för folk kommer för att tema välja där plattor som det hållta skära på sig ur rikvinen. Men min låter kanske jag pojkar syndra mest upplagda plattorna i över även nämnt där eller vad vi. Og jeg kan lukke hoksamme spørstikken her først. Hvor gjelder dette her evnet er avhørs? Hva det til høytes lø? Prøv.
4: Ja, til så til. Man ser at som man fører sin drastetøy, så hever det ikke det som, man ser, til brøyta sin til tøtningene av høytes lø. Hvis vi spør at det til trusjene og trusjene, ta høytes leie, jeg skal man kan kalle det for en flaggsang eller noe sånt. Du kan skrive gjøre en stegplatt, en singleplatt ut som heier et lea, og så først du har jøkkenbrot, og så gjør du en LP, og så enda bruker du henne titlen, og sånn, sikkert smart, og sånn, og sølemessig en regi, dømmer er sånn, de Help, The Beatles, og Hard Day's Night, The Beatles, og sånn. Men så tar vi kommet til fjersene, så blir LP-formatet mer, altså LP-en blir jo mer en sånn lister litt holdarversk, og så blir høydesleie mer en tematisk middepel fyrir seg utgavna, og sånn til det her kunne vi nevna sanger som Siggy Stardust og Hotel California, tja, Eagles og Asia, tja, Steely Dan og Dark Side of the Moon, tja, Pink Floyd. Og i forsnån, så fyrir høydesleie atra en nudjan likelod egentlig, at det blir tannleger mer visuelle, ta kjem du inn i MTV-ereina. Og hvis vi hukser om større utgaver fra forskningen som også har vært kjent høytesle, da kan vi nevne Thriller til Michael Jackson, og Like a Virgin til Madonna, Brothers in Arms til Dire Straits, og Fate til George Michael. Det er alt dømme om hette, og skal det til å skapa en visuell identitet høytesle i høytesle. Og i offensen, ta brøtst opp at det er mer at det er, du tar gong til å måle mine borster fra at her var høytesle som her var en særlig antutning. Hvis du hukser om det stora utgåvorna från Halvhemsen och Nirvana och Radiohead så sånger man alltså Nevermind och OK Computer så det är ju sånger utgåvorna. Och så upp till det alltså från 2000 och fram till nu i 2000 så nu är ganska allt och sånt mer fragmentera och höjdeslöjn eller höjden i det det är inte höjdeslöjn det är ganska mer sort du först mer i en sån hashtag format nämligen för kvart höjden för platten är det så hvis man skal søtja det syndra på det, så er det nemmere å finne høyteslø som er en tingt og en tøtning fra, man sier, langer etter som er fyrt, så er det vi opplever det.
3: Og hva sier det er samt?
5: Ja, altså, aftan det, så husker jeg om heltene, så hva det er, det første som rammer i hoa, jeg har ikke valgt platene, men det var Power Slave til Iron Maiden, altså, det var Per Mann og titelleie, og ja, så det gjør en sånn tingt, altså, titelleie. Ja. Eller heitslei.
3: Ja, trupel uppgave det.
6: Ja, ser det trupel. Men jag som frågas nu, jag har lagt attra ut hur jag syntor. Tvär utgav från Alfjärsson och tvär från Forsson. Mm. Jag vet nämligen räcka så här, MTV-tvina.
3: Så är det avvärd. Men titta här ute, till oss välkomna att vi och komma till Karolisko till sändningen. Vi har en sms-kipa när 2400 öppna. Så sänd egentligen in, visst det här var bo på stärskare plattor vi, ja, ser stärka stärskon höjdeslån, liksom höjdeslån, skiljer sig bort i ordet här. Sänd sms på när 2400 vi sänder på en av oss här, plattpanel då. Och ja, vi skulle bara lägga på det och ordet. Jag har givet här liksom, tog första festerna först.
6: Ja. Jeg har lykket som tar jeg fikk disse oppgavene, så sånn det, som sagt, ser jeg, tar først å velge. Så jeg har først en bruttliste av 20 løven, som så skulle kokes ned i 4, og så har jeg simpelthen lagt meg etter å velge løs som omkring hot ero, som fra å si flagg, sanger til artisten noen. Akkurat slett av symbios og vi artisten som er tors for agiliert, og kanskje er løgene større enn holdt utgaven til å leve sitt egnet liv utenfor tannkonteksten. Så jeg har valgt Jolene, som er et av løvnen, eller høytesløvnen, og det er vi i Dolly Parton, og av henne 13. soloplato fra 1973. Og sangren var utgivende som single, og er en platan kom ut. Og hun kom av toppen av hitlisten og nøysene. Og til sånn det innan country-sjankrene. Og Veru Metter, som var en av de mest uttryksfotle country-sangene, og det er sjalvande på grunn av teksten. Her Dolly Parton synger om Jolene, og bøner henne om ikke om man takker mannen til seg. Og selv sier hun at teksten er tekstøy i verden hendingen. Men tror hun at de ordentlig stedfest om Jolene i behøver atlas er at her kan man ikke dårlig, eller at det bare er en revment oppi høtten og ikke henne selv. Dolly Parton har jo sagt at hun skriver i begge Jolene og I Will Always Love You, samme det. Og det er jo en...
3: Det er en god dag.
6: Ja, en ordentlig god dag. Men legendariske sangren som Whitney Houston kanskje gjør det mer kjent han. Hever ikke nær namen som og spillinger til dem med Spotify.
3: Og Jolene er også nødt til å vivne ved Beyoncé i Uganda.
6: Just, ja. Her fløyde er kvinner som også har brukt den sangen. Men det er som om Jolene er en sanger som har vunnet seg større og større viring, kalt det, som Arne Gynchen. Og han er ferdig fra å være nummer 90 av listan til Rolling Stone i over 100 av det beste country i sangen i 2014. Og i 2014 er han nummer 8 av samme lista. Dolly Parton er en sera donalig sangskriver, kanskje undermett halvdje, og kanskje til hun går sin til samme vi henne egentlig dukkelige og sérstekke kvinnelige utkjønt, heter min personlige utlegg. Sangren ser anfalter, setor, trutjar akkorder, og ljåmynden er dominerad av akustisk og gitarriffe, og her er det et teg nok så tradisjonell og ljåførende, stilgitar, banjo, harmonika, og så violin, og annars bass, trommer, klaver. Ja, hon er, hever sera, altså Gjørst Øljanek, hon hever 94 solo utgaver.
3: Ja, yeah. Yeah. Here's your Jolene.

Litt, da. Men det var ikke filmen Peter Paulson, han som tar at han gjenkjent litt navn, han nevnte for meg at han domte vel Creedence, og vi var ikke mer enn tannarger da, i hele tatt, det blir ikke det han snakket om. Og jeg først har lukket som at, han måtte meg seg at han var født, og før tjekket det ut, må jeg si. Og det først så, jeg først at lustet Creedence på en helt annen måte enn i Hedgjørs og Arne, og jeg må si at det jo knusende stersker og tøvnlokker, og ikke det trådspill det og det, men det trolig hukset seg sånn snikk vid en tå som Creedence skjalt om balken för upplöst nu. Jag tror att vi har skjalt tillbaka för upplöst. Men han är stadväck och en balken som jag också inte har sett standarden för det släget. Ja, ja, så är Roots Rocky. Och ja, det är nog inte tröst att ge sig platten ut. Det är en trea platta som heter Green River och Hans Stryker. Halt till topps och Billboard 200 hitlistan någon. Och det är tar på Fogarty Bodgen och John och så Tom som gick åtta. Och så heter Stu Cook och Bassi och han spänner Doug Clifford och Trombon. Och jag skulle höra det jag hade till sälja den här Green River plattan i den sälja det här den här sangen Bad Moon Rising som spalt vi spalt då istället jag hade visst att assi vi så att jag ser vi så att assi det var som spalt men till den här plattan här vi hade Rising Rise så till den att de höll stor chans Creedence Clearwater Revival så hit Green River.

0: Ja, at det kjent hotell når det at det Creedence Clearwater Revival. Vi sanns jo Green River, er jo platt, og vi sammen høyde fra Nuttjøndre Nuttjøtrush, og til er lukket som høydesløs som er evne i plattpanelen, og vi sender bøyene seg i Resort Studio 4. Og ja, folk er ute til og sender vi på at kommer til å utkaste til sterkere platter vi ser sterkere sterkere høydesløven, og han skriver så her, og det er om det er en kunde spiller alle nye kjønne radiohet. Nå er det ikke inte löt av det här så helt inte att det är ett höjdsläget av det
1: nej, det är helt läget in rainbows
0: ja, hon är ett höjdsläget så skriver hon en annan platta vid Brian Eno som nog framlagar är det Unforgettable Fire to U2 en stärsk platta vid en stärsk höjdsläget som samma vid The Joshua Tree välja sättet att ta topparna och det är helt säkert här är några platta som är krutstärskar vid krutstärsk och höjdsläget och så nämner hon här The Black just svenska tungmansbalken och kan så uttala det där
2: Imminence
0: från 2024 är ett mästerverk. Okej. Okay. Det här känner jag inte. Och så skriver onkel Master of Puppets Ride the Lightning. Ja, det är så där.
1: Ja, två go. Trashla.
0: Yes. Men skriver jag den att 2024 någon SMS på vi sitter i lokalen och ja, I love you to come to.
1: Yes. Och för att håll femsen. Grantley Buffalo, Tyree Setra Stone i 1901 i Los Angeles. Det Paul Kimball som spiller bass, Joey Peters som spiller trummer og Grantley Phillips som synker og spiller gitar, som har sett bolsjen av Stone. Det trutje var limer i en øren bolsje som Shiva Burlesque som gav tverplater ut syste forsen om. Shiva Burlesque heier en psykedeliske og eksperimenterende ljøvmynd. Men Grantley Buffalo, der har funnet ubeløster fra fjersere røtje, folketonleitje og country. Og det høyrest etter at her debutplate Fossi fra 1993. Heidsleiv eisen til første stegleie av platene, og det ombår hese utgavene ser jeg vel. Leie en blandninger av folket og rocktonleitje, og jeg eisen bruker loud, quiet, loud dynamikken som Pixies og Nirvana brukte. Men her han badler inn i en folkehjem. Grantley Phillips, som bærer gitarleggare i Shiva Burlesque, han teker rollen som sangare og sangskrivare i Grantley Buffalo. Og han viser til å være fremme i ord til begge tvei. Han sa rødt, gjør lønnen en sørbarhet og en intensitet. Hette var en fralig børjan til Grantley Buffalo, og det heidsleie som seter støye, og her har jeg fast i til Grantley Buffalo.
3: Tullorstar etter platopanelen om, hetta en endesending, og tog ber ikke til å sende spurningar og vimmerskingar inn til sendingsna.

0: Ja, her har vi til framoverskerande sangen Fossi tja Grant Lee Buffalo høydeslei og platte fra 1935 som er sønder Fossi og i halte døst da jeg høyre denne sangen her så har vi nekka sangen som også vegna ramme og tøyerskøy her i fyrst 2005 da vi 2005 er veldig inn og halte hæsten i røyne og så Fate in the Youth tja Massi Star i røyne sånn sanger som man høyre til bara til her resort mas gata det der vibe
1: ja
0: och jag fuckar ut det är då vi på det heute slå från skriven
2: ja här kommer sms och inte så helt för idé må nog säga och skriver här Nick Cave Let Love In Metallica Master of Puppets och PJ Harvey Rid of Me och det är absolut trutjar utkommer vi
0: fantastiskt
2: stärskon
0: ja
2: I just love them så där Nirvana nu in Utero och Which means Europe.
0: Yeah, for sure.
2: The Final Countdown. En fin plata. Så skriver han, kanska, eller skriver han, skriver vi kommande.
0: Yeah.
2: Lorstein.
0: Lorstein han.
2: En fin plata, tog kanska The Final Countdown näka iverspalt. Ja, det skulle vi inte vara helt osamt om. Så skriver han nästa, Nile tja Pink Floyd. Och det var inte helt att passa. Det närmaste kan komma Nile tja Pink Floyd det är en sanger som heter The Nile Song. Han är så uppgå en utgåva från Nijonsson. Nujutrush med en soundtrack till en film som kommer ut till Aris som heter More.
0: Ja.
2: Och så hade det allra skönaste som Pink Floyd gav ut för några fauna år sedan. Det var en sån här collage. Det har kallats The Endless River. Och det är när vi Nile Nigeria. Det var inte så helt rysch.
0: Det är sådär. Ja, men folk kunde bara skriva in stärka plater vid särstäkta störskan höjdeslån 2400 sms på. Och ja, vi är som så välkomna att ta in ord.
1: Ja.
0: Nu, och nu... Nu you're upping the antics, you man. Nu skruvar du ordentligt från här.
1: Ett lag vet du färgen över till det som kan skriva i spalt.
0: Nej, det här heter kan andra nya spalt.
1: Ja, jag har valt Imagine. Heute släger jag av nästa soloplatten av John Lennon från 1941. Och ja, till utan sammanbering till det som de flesta nog knyta till Lennon. Og nu tar jeg lyst til etter Lennon og Kortmar Øyrebu fann her av og Jack en tur til Govækken og jeg så rakte han med så bønt i solarplexus. Jeg har ikke innpattlet, jeg falt og ser på en rette og tog verre så er vi vedkommende teksteren. John Lennon og Yoko Ono bo i New York ta i platan hver innspalt og hun også fremledd av John og Yoko og Phil Spector. Stort åren John Lennon var skåten säger han att Yoko Ono faktiskt 80 en större parta sanchen och i 2016 fick hon faktiskt co-writing credits. Det är en klaverballata kan man säga. Och annars är det spartansk ljö mynt vid John och klaver och sang och annars bara bass, trummor och strukar. George Harrison, han spelar gitar och omkronsanken och platten, men alltså i Cheson. Och hon har också gjort en tvärskoj här sambandet mellan John Lennon och Paul McCartney särskilt. Det var Sarah Trubolt, tog Beatles var upplöst. Och Paul McCartney har just vunnit säkermål i omtara juridiska samstarv. Alltså... Att hon kunde att Lennon ser upp till sina politiker, fri och hemnån, kärlek och mittelmänniskor. Och han experimenterar av imenskån lövån kan man säga. Han brukar med en annan primal skrutschterapi. Jag som tog jag ska innan. Han har en serie bärs i mävor, där vidar de flesta. Och sankaren Imagine är en tante i det kontroversiella till John Lennon blir och en umynta och en no religion. Platan vi mätt av era Lennons bästa solplatta och hon får recensera gå och mottöka och ligger nummer ett i USA och Stora Bretland. Rolling Stone attor har vår kossiga höjdeslag nummer 3 av listan över 500 bästa sanchen är näkrant i och här är urgrön alltså över 200 artister som har varit sunt och inspalt sanchen. Sjölvor held til John Lennon Sanchi vera hatt vid hår som han skriver i sangen vid McCartney og The Beatles. Og han grøy såles fra omtekstlig innehalte og til, kan man säga, flott og mainstream møttøkene som sangeren fikk. Antireligiøsor, antinationalistiskor, antikonventionellor og antikapitalistiskor. Og så sier han, but because it's sugar-coated, it's accepted. Now I understand what you have to do. put your political message across with a little honey. En typisk Lennon-mimersking.
0: Ja, kjemmer det.

0: en standard i hotar kan det här Harvest Moon John the Young sanker är platt och vi samma namn från 1925 så sen då ja stod lite att Hassan Sanko kunde oss väl vara ute i 1925 men då var en annan.
1: Ja, det var Harvest platta ner från 1925 och då ner ja en bonus uppfyllde jag så att de inte var bladder mittland men man läser efter att få att det samma från.
0: Ja, väl att jag läs kan man säga. Kunde jag skott vid Jimmy Jar för den så skuld. Och vi sitter sen på plattan eller på en lås ur studio 4 så att du i hand och till det ute är välkomna skriva in på 2400 och tycker på en på starka plattor vi ser säkert att störst kon höjt slå och skriva in det. Hej hej, understand when he were she you chore finger out there. Och the journal looked at Sanchez I say a little prayer to Aretha Franklin. Ta ju mest neck att hos Sanchez tack för gott vikskifte. Ja, nu kör det inte inskilt utan ner men men look of you understand och sanger ner Aretha Franklin hon går sig in en drottning innan för innan för tunnel gå men. Så ska onkel face the truth to John Norum. Som man kan plåta vid en stärskan höjtsläge. Och ja, så har jag en sån här som är värdiga listan till Jankron. Goodbye Yellow Brick Road till Elton John från John Trudelfjärs. Så jag har just gå på här. Skriv egentligen 2400. Och jag hade stafetten kommit till en boin. Och anker nämnde sig platen av Janus som jag får täcka fram nu till 10 kommande. Vi skulle till nu Janne Fors. Tog jag 25 juli. Ta, jag hade man kan säga att vi rör tjura en rockplatt och släppt läst. Ta ACDC utgiver Back in Black med det första plattan vi Brian Johnson som sangare efter att Bon Scott dog i Challenger från Jogging Bros plattan Highway to Hell under John Rutschofjärs han dog under John Furs Bon Scott och ja den här plattan är en sån kvöv till han säger bankar matan till husen symboliserar sin teater i sorg och syrkan den här fallna limen och bultsen men till er tar på er Enkos och Malcolm Young som skriver sannsyn när kämmer vi under John Sangaren och Brian Johnson och Platan hon blev upptäckt av Hamas för i april och maj 1904 och framlöjt av ångnören en Robert John Mutt Lang som var snäget framlöjt Highway to Hell och den här platan blev så jobbant bland oss ner legendariska Electric Lady studion i New York och ja, det här är den mest säljande platan till Böltsson och så den näst mest säljande platan i Tönlöga Sövne den är Back in Black och visst det hänger vi här så är det höra till mest säljande platan näkland och ja det är att de säljer så väl till Tönlöga Sövne Back in Black för att tacka och tack så mycket.

0: Ja, alltså här tonlagarna, tonlagarna slog ju falska mentor kan man säga att det här är AC/DC Back in Black, höjtesläge av låten vid samma namn från den första just nere i australiska. Ja, konkabotchen innan för rocken må man säga, fantastiska botkor och att den stärska utgående annast med säljande platan i sövande. Och fråga, ja, folk skrev in, och vi bor på platan av 24-0.
1: Den första, han är bara...
0: Ja.
1: Nøkter vi tar som vi spiller. Lekker tannlag.
0: Ja, takk for det.
1: Så vidt at det er. Time on a bottle, tja Jim, hva er det han?
0: Croce.
1: Croce, ja. Ja, takk han.
0: Absolutt.
1: Kjenner ikke til utgang.
0: Nei, han er synder han glemte hette alltid fra fjersen, ja.
1: Og så at det er en gutt på Yellow Brick Road.
0: Ja.
1: Og neste lortstegn skriver Scorpions, Virgin Killer. Alt det er døyligt at lortstegn etter tikkum.
0: För det. Tack för lustet.
1: Och tre eller fjorda och sen så bor jag i Hesnonfärd här är A Salty Dog tja, Procolarum.
0: Ja. Skriv in den 2400 hvis det här var bo på som man säger stärska plater vid sig det är äckligt stärska på höjdeslån. Så är det en kväll vi vill komma till att jag vill komma till innan.
2: Yes.
0: Ja.
2: Så kan man säga så får man till en helt annan.
0: Det blir då.
2: Ja.
0: Gräv ner och hjörn.
2: Rivers of Nile tar er från Redding, Pennsylvania i USA. Det här är tonlag vi kallar för technical death metal. Det här har givit 5 plattor ut till dagsdato, men också skulle jag till det här 3 utgåvor, Where Owls Know My Name från 2018. Det här textliga av plattorna handlar om att missa, att bli äldre och om lagtarna tja okra gångstidning. Men det är att hur tonlagarliga är balkar och tekor några rysa fett fram. Balkar och blandar knusande death metal som man vid jazz, alternativan och progressive rock rötje. Hetta er komplext og atmosfæriskt. Her veri graula, skrutja og sundjurænt. Og så hefa der nega så óhørt som eina saxofon vi ui death metal tónleik. Anki lega platni umbúar hese rísa fedinni som bakgrun tekur så vel som heitslei. Her kjem da Where Owls Know My Name.
3: Tu lustar etter platopanelen on. Hetta en endesending, og tøy ber ikkje til at senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsnavn.

0: Ja, det hevur at er ein kjenta lenka feit út der. At det er where also know my name cha Rivers of Nile. And like so
1: River. Ja, Rivers of Nile, I might say.
0: Ja, ja. Og at det er ein platta. Ja, ein sang av ein platta við sama namn frá 2008 og tað er ein sjónin sum heyr poika. Is ein platta sum ein stærka. Platta við einar ein stærk stærk kun heitsla í ausni. Ja, ta koma SMS på inn på at det er 2400 frá.
2: Ja. Onkel Toy vil heite Sundja platne utan a leie per sjama heit til dømes Dark Side of the Moon og Enno in Day.
0: Gaslin, ha?
2: Ja, ja, Gaslin, ja. Så sånn, det er østene størst. Og så nevner er en lust der Promised Land, tja Elvis Presley fra 1985. Og neste lust der en han fer til Damaskar, Savage Rose, Wild Child. Og det er sånn at SMS-boys vi har her på et nu, det skriver, har vi ikke hørt at la sende ikke navn, men The Wall til Pink Floyd må være en klassiker i Hesson Høpe.
0: Mm-hmm. Bra. Ja. Ord? Tror ja. Vi gjør stafettan nå.
3: Ja, vi færre fra kvart trash.
0: Hva kan du kalle det?
1: Technical death metal.
3: I vår til disco folk, så til...
0: King of Pop.
3: Ja, yeah. Det er Thriller, satte platten, solgte platten til Michael Jackson, som kom ut i november 2004. Og høyteslege utgående, høyteslege, så var Sjolver Sankren ikke tjuven ut som single for en 8 år etter, og faktisk som nummer 6 single. Ja, dette er... Disco-funk baserer sanger ved synton og ljøeffekten og rævfilmer. Men hun forsker seg kanskje mer iver i ære sjankerøsene, R&B og mer så synt-popper enn ta underførende til Michael Jackson. Og det er legendariske Quincy Jones som har fremlagt platene. Charles Sankren skriver enska Rod Temperton, som har sett seg fire skriver en mer teatralsk sang til Michael Jackson, som han helt husker seg til hans store alsk for filmet. Og sangren er som at det kom ut, eller platan kom ut uten å gå og MTV-døven noen, da artister er begynner å gjøre sjønbånd til sangene, og jeg tror det er flest av munnen minnes sjønbåndet her Michael Jackson danser vi en bølge av zombien.
0: Introen er nok lenge,
3: ja.
0: Jag hade här under lite längre intryck. Ska bara komma fram. Jag vet inte vad jag ska
3: säga. Ja, jag vet inte. Jag kan bara. Här har man sån rea filmseffekter. Horaknar och ulvar och så är det.
0: Ja.
3: Ja,
2: det
3: är klart. Och ett av mest sälta till Michael Jackson. Ganska tog ut och hånga samman vid att det kommer upp att dra billboardet. Just hesa tuina rundan om Halloween. Ganska inte löj. Ja. Att lite kuriosum, sankern hei faktiskt uppvornlig och höjde Starlight, men det var inte mätt något gott. Så det var alltid Thriller. Mm-hmm. Och ja.
0: Tack har du väl.
3: Ser det gå med att öka mest sälta plattan jag kan ta ut.

0: Ja, til Halloween. Og en ølig rødt her til enda, en fantastisk sanger her, at det var Thriller som Michael Jackson fra 1924. Jeg har platene med samme navn, mest selgende platene, nekrande i søvne, og ja, øyne standende. Og, du nevnte jo noen ord, det her spoken word, eller så visste jeg, hva var det det var?
1: Ja, det var at Templeton som skriva lei han finner på akkurat hesa her spoken word setningarna UV i taxabilen
0: till
1: studio att se med det.
0: Ja. Så ankt är det inte långt än det.
1: Nej.
0: Och han skriver in där 2400 vi en boy på en stärska platta vi en stärska höjdslej night flight ja Donald Fagan. Ja, kan se du ord.
1: Ja.
0: Du är samt.
1: Jag har gärna faxat listan, ja. Men ja.
0: Hade det att det är rulla. Vi skulle röna kära det ner till fyra plattor som du heter. Ja, prova.
2: Ja, det är bara undan farna löjnen som jag har valt det. Det är avgav i styrer av fjärsen och av femsen. Och den nästa utgavan som vi har lagt under Garsland eller Nalna. Hon är daterad den 26 augusti i 2002. Det är Balkan Coldplay. Och tar sprutt ur till sådana post-Britpop-rörslarna. Det är melodisk och gitarrdriven rocker vi ens konserar inte ännu. Är Balkan som konsertas i hända samma basen. Det är Travis, Keen, Elbow, Snow Patrol, Doze och Starsailor. Så det är en rumliga som man säger. Ett rumliga omfattande rock. A Rush of Blood to the Head till er andra utgåvan av Coldplay. Talan är tussel framvis om Coldplay 8,0 handspalter, känslig rocker. Arjen Balkgren flottar sig av en av mera elektroniska loj som måste vara uppad ur mera mainstream vi risa konserton och kjolllysande armbanton och örum gimmicks och detta är så fyllt hela flickvarar ur valen detta finns han. A Rush of Blood to the Head är stora jögnbrottet jag har bötts någon och hon är östen mäkt som kanske tar det bästa utgåva av mångon. Tematiskt så är talan om ett värsk som nämner vi sakn, apert, kärleka, ötta och trygg allt detta i Kjallavörnen av 11 september 2001. Vi får lust efter Heideslandon, A Rush of Blood to the Head.

ringte fullt upp och hon är så finche och en annan en Nile Rodgers till där framlägger jag tror att hon kunde gott jag hade henne dömde väl hans arbete och platten John David Bowie som nästan hade vi spelade ju han där så platten Let's Dance John David Bowie från 2003 för Madonna dömde väl och hon ville gärna liksom täcka liksom tantrain upp och ge rocker som inte om det Leodlia och det alltid Lucas väl och det här är så en av de stora rockarna som Madonna vi är like a virgin sånt som är för spela och så som material girl som är en stor sång igen. Ja. Njóta þér, hér kemur Madonna og við en like a virgin.

0: Oalmyntle in the ter, her var da sangren I See a Darkness. Og folk ute til jeg også, at det et tema I tjokken vi høytesløven tilsvund. Jeg skriver det, det kommer ikke ofte fire her til Ero, men her tve dømer, her bei Bølkur, Uka og Sankur, her var samme høyte. Black Sabbath og Motorhead, skriver han. Så det til røysene.
1: Bare tre, Bad Company.
0: Bad Company, ja.
1: Blad som heter Bad Company og en sang som heter Bad Company.
0: Sådan.
1: Og jeg har lyst til dem, han først vil ha.
2: Og Iron Maiden.
1: Ja.
0: Så ja, jeg skal lukke av det, vi kom til ordet, vi kom til natt, da. Ja.
3: Håll bara.
0: Ja,
3: det är alltid gångkör. Vi är förra till att och som är poppott, Purple Rain. Heiter släger av Satt och Sol Platne Cha Prince från 1944. Och ja, jag hade bara som ett lite kuriosum så var tror jag man är I Minnesota att han har stått ett I Tjejefors och bor faktiskt inte längre väck från här som Prince boe och vid Korsjån det är en biltur och för hitt efter husen och tjånen till Vörsjående Purple.
0: Ja, hur ser den då till Katlas han? Eller var det Arjen, han till ganska vid Arjen har fäckat det stora. Ja, det var Arjen.
1: Ja, Paisley Park.
0: Paisley Park, det går så att ni, ja. Fantastiskt, ja.
3: Ja, sangren han är fantastisk och allt det. Och sjående gitarren är dominerad i ljummet, annars är fullt av keyboard och synth och trummieffekten.
0: Nu blev jag för intresserad i Minnesota.
3: Ja.
0: Alltså var det att lycka, alltså nu lustig är det andra gitarren utårsra som heter The Current som är ur Minneapolis, Minnesota. Var det att lycka något tonlager ta? Alltså var det att öda tonlager? Det viskar som att öda rykt tonlager snäll. Att du ökar.
3: Vi var till en rikva konserten medan vi var här så tror jag mannen där. Det har ordentligt stått lite.
0: Ja. Så det finns förnämnelse att det är alltså en tonlag fiddler eller viskar det på mig. Alltså, nekka, ja. Cool, ja. Ja, får jag.
3: ja. Platan la av Billboard-listan I 3 år och har sällt I 25 miljoner öntök. Och I så östning så satt en av de mest sällda platan I röver. Och upprunaliga var läge skriva som en country-lä. Och prins Atleja samstarvade vid Stevie Nicks från Fleetwood Mac och få henne att skriva texten. Och han sände henne så touch om notters instrumental inspelning. Men hon tackade nej. Detta var simpelthen en större bit för henne. Något så avvärt. Men ja.
0: Yep.
3: Purple Rain.